0: om då?
1: Fjällbackamord.
0: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Bryan Adams har ett tufft program denna höst. I kväll så står han på scen i Nederländerna. Framåt våren så dyker han upp även i Sverige. Här var han på Mix Megapol med Heaven. Ja, välkommen in i en ny timme, kvart över två sådär har klockan hunnit bli. Och det är den 15 oktober som bjuder på ganska blåsigt väder i öster. Men lite sol har vi också chans att se åtminstone i den södra delen av landet. Temperaturen idag från någon enstaka plusgrad i norr till hela 15 plus i söder. Ser ut att bli riktigt skönt höstväder, förhållandevis i alla fall.

0: Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

15:30 klockan, du hör på Mix Megapolen Natt och Glans som önskar glad höst och god natt var du än är. Denna dag som faktiskt är surgubbens dag, undrar jag vem som kom på det. Surgubbar finns ju lite överallt och faktum är att jag brukar så här i smyg om jag träffar på en surgubbe eller ser någonstans så lyssnar jag på ett komplicerat korsresonemang och lär mig intressanta saker från surgubbar. Och se om Farao förvandlas till en surgubbe idag i Gry och morgongänget. Han kommer att hälsa på i alla fall, den saken är säker.

De lever The Beautiful Life, Ace of Base här på Mix Megapol. Heter du Hedvig och Hillevi, grattis på namnsdagen. Och heter du Pernilla Wiberg, då är det grattis på födelsedagen. Denna bragd guldmedaljör ska jag säga sen 1991. Grattis på födelsedagen, Pernilla. Har du något att fira? Kanske inte, men imorgon skulle det kunna vara så att du firar att du har blivit rik. För vi öppnar ju kassavalvet imorgon och det innehåller 508 350 som kan bli dina imorgon eftermiddag. Någon gång på eftermiddagen mellan 3 och 4, då ringer vår vinnarambassadör. Men nu är det bråttom att anmäla sig då. Skicka vinn till 72104 för att ha chansen att bli just uppringd. Det kostar 19 kronor, du ska vara 18 år och imorgon måste du ha telefonen nära och svara rätt när vi ringer för att få pengarna. 508 350.

Sanna Nilsson här på Mix Megapol. Det var ny musik från henne, What Love Is. Hoppas du har en bra natt så här långt. Det har en nattugglan, kan jag lova dig. Jag har varit ute i arkivet

Det var en till från avdelningen nya låtar här på Mix Megapol. December 10, Us Against the World. Du är väl med och stödjer barncancerforskningen genom att köpa en nalle som vi sen sätter på scen på själva Nallegalan den 1 november tillsammans med artisterna Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. En hundring kostar att köpa en nalle och du swishar till 90 20 99 1. Alla pengarna går helt oavkortat till Barncancerfonden. Så var med och stöd den. Barn och cancer hör ju inte ihop. Du kan läsa mer om vår insamling på mixmegapol.se. En hundring för en nalle. Numret är 90 20 99 1. Daniel Kristiansson finns i studion. Han har varit och rotat i arkivet igen och hittat favoriter med Pet Shop Boys. Det kommer att bli Molly Sandén snart här också. Och här är Bon Jovi.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
4: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
4: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Är det sant?
4: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

God morgon eller god natt. Ja, men du får välja det som känns lämpligt så här kvart över tre klockan. Det är Nattugglan som finns i studion i alla fall. Och med mig har jag också en väderprognos. Så här väldigt komprimerad och kortfattad för imorgon. Då det blir fortsatt blåsigt väder i öster och ganska så molnigt. Men i söder lite chans till sol i alla fall. Och temperaturen 15 grader längst i söder. Men i norr bara någon enstaka plusgrad. Och vi ska rent musikaliskt till norr, Sarek, närmare bestämt nu. Ja.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

4 är klockan, du hör på Mix Megapol och en bonförkyld nattugglan. Jag är i gott sällskap verkar som, med ganska många som har just här lite snorigt och hostigt just nu. Jag följer rekommendationerna, jag hostar i armvecken och har en egen studio som jag får vara i alldeles själv, då ska det nog gå bra. Jag tänkte vi ska bjussa på en av de artister som är aktuella för Nallegalan. Han lägger då ytterligare ett gold till samlingen, Mondo.

September tar Petters mikrofonkort till helt nya nivåer, tycker jag. Du får den här på Mix Megapol såklart. Där det snart blir Madonna. Det var 3 år sedan sist hon var i Sverige. Får se om hon dyker upp snart igen, kanske. En artist som kommer till Sverige nästa år, det är han vi ska höra nu, Alex Warren.

Nu får det vara slut på väntandet. Att anmäla sig till kassavalvet tänker jag på. Gör det nu, för imorgon, fredag eftermiddag, då kommer vi att ringa någon som blir 508 350 kronor rikare. Och det kan ju bli du då, men det gäller som sagt att anmäla sig illa kvickt nu. Messa vinn till 72104 för din chans att bli uppringd. Det kostar 19 kronor och 18 år ska det vara. Det viktigaste imorgon är att du har telefonen nära dig, så du kan svara någon gång mellan 3 och 4 då vår vinnarambassadör ringer och undrar hur mycket som ligger i valvet. Kom ihåg beloppet exakt, 508 350.

Du hör på Mix Megapol och du gör alldeles helt rätt i, tycker jag. Här finns då Nattugglan som kraxar sig genom natten med en liten lagom lätt förkylning. Får hoppas att den går över ganska snart i alla fall. Jag är som vanligt ute i arkivet och rotar och plockar fram både mina och dina favoriter. Det är det som är den perfekta mixen, och i den just nu Whitesnake.

0: här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. 2026.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som nu när vi är klara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Darin i den perfekta mixen där var What's the Point. 15 oktober idag, vi får fortsatt ganska blåsigt i den östra delen av landet i alla fall. Och rätt så mycket moln, men i söder så finns det ändå lite chans till sol. Och temperaturen, frågan är om det är något glädjeämne, kanske i söder åtminstone uppemot 15 grader, men i norr bara någon enstaka plusgrader.

0: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj.

här är ju verkligen ett stycke musikhistoria faktiskt. Bluffhistoria också, för det var ju inte Milli Vanilli som sjöng och bomben briserade någon gång i början på 90-talet när det visade sig att ja, de var ju bara ansikten utåt och dansare, och så var det ett gäng studiomusiker som sjöng istället. Men vilken hit det blev. Girl, you know it's true. Här på Mix Megapol, där vi nu ska lyfta fram Klara Hammarström.

Det är surgubbarnas dag idag. Vilken tema då alltså. Vem kommer på sånt där? Surgubbens dag idag. De finns ju överallt. De finns i affärer. De finns på parkeringsplatser. Och jag brukar passa på, ärligt talat, att lyssna på dem och supa in denna visdom som många surgubbar har. Det är humor i det där också, ska man komma ihåg. Så vi lyfter fram surgubbarna lite grann idag. Det kommer nog att ske under morgonen här på Mix Megapol också. Lyssna vidare så får du höra. Här kommer en tjej som är allt annat än sur, världens nu största countryartist, Ella Langley, i den perfekta mixen.

Det är nästan löjligt vilken glädje de sprider runt sig. Venga Boys, boom, boom, boom, boom. Du får den här på Mix Megapol. Och Nattugglan är tillbaka imorgon förhoppningsvis. Kanske då ännu raspigare i rösten. Men det bästa av allt med imorgon är att det är fredag. Och nu vet jag en glädjespridare som kommer att nå dig om en liten stund. Vi släpper in Elaine och som vanligt Gry och morgongänget klockan 6.

New Kids, Hurricane och New Kid är en av fyra artister som står på scenen under Mix Megapols Nallegala den 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central. Du kan också se Molly Sandén, Medina och Mondo Duplantis. Hur kan du komma och titta på den här galan då? Jo, genom att bidra till Barncancerfondens viktiga arbete. Om du swishar 90 20 99 1 med 100 kronor så sätter du Nalle på scenen och har chansen att få komma på Nallegalan. Hjälp oss att besegra barncancer. För barn och cancer, det hör verkligen inte ihop. God morgon! Välkommen till Mix Megapol. Elaine heter ju jag som väcker dig nu. En timme här alldeles ensam innan mina kompisar från Gry och morgongänget gör mig sällskap klockan 6. Det är ett hejdundrande program vi har på gång idag, så det är bara att hänga med hela morgonen.

0: checka in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
1: Nice.
0: Trevligt.
1: Win-win.
0: Jag har på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gryn.
0: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
1: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Ja, det får aldrig ske igen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

16 oktober, du lyssnar på Mix Megapol. Jag heter Elin och ger dig den perfekta mixen denna glada höst. Och trots att det är glad höst så är det faktiskt idag den 15 oktober surgubbens dag. Ja, det här är något vi kommer uppmärksamma under morgonen i Mix Megapols Gry och morgongänget. Jag lovar, vi ska inte vara sura. Men Farao kommer på besök och ha sin topp tre med sig. Den kommer handla om störiga saker. Så han kanske blir lite surgubbe. Och så kommer vi efterlysa lite surgubbar under morgonens gång. Lyssna på Gry och morgongänget mellan 6 och 10.

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

Saga Ludvigsson säger inte today. Och om Saga Ludvigsson dyker upp i Melodifestivalen 2027, då får vi väl se. Men Aftonbladet är i full färd med att avslöja artister för nästa år. Per Andersson sägs ju vara klar. Det låter otroligt kul, tycker jag. Jag heter Elaine och är ju Mix Megapols Mello-älskare och också en del av Gry och morgongänget. Om en liten stund här klockan 6 kommer Gry för Kjellnyhets Jonas Halvtids Erik. Och kanske den gulliga dansken, jag är lite osäker. Det ja, möjligt att han är på semester, vi får se. Man vet aldrig med honom. Vad vi vet är i alla fall att vi ska kickstart vakna och prata med morgonens första lyssnare och få glada nyheter, allt redan i den första timmen. Här i Mix Megapol fortsätter jag nu bjuda dig på den per-

God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, det är jag så glad för. Elaine heter jag. Om du ringer till morgongänget den här morgonen på 020 314 314, då är det ju mig du får prata med. Jag sitter där och tar hand om alla härliga lyssnare som hör av sig. Idag ska vi bland annat prata med surgubbar. Vi får väl se om jag kan vända deras humör till det bättre. Fantastiska Fara och gäster oss den här morgonen också. En hel timme mellan 7:30 och 8:30. Han ska bjuda på sin fantastiska topp tre. Det står några här ute nu som gärna vill ta över studion. Gry Forssell, Nyhets Jonas och Halvtids Erik gör sig redo. Vi börjar med en kickstart. Det kommer bli en nostalgitripp som heter Duga idag. God morgon, häng med.

0: Och nyheterna börjar med att minst 3 personer har dött och 6 skadats under natten efter att Ryssland utfört attacker mot staden Kropivnitski i centrala Ukraina. Flera börser i Asien backar kraftigt i torsdagshandeln. I Sydkorea är Kospi ner över 7% vid lunchtid. 8 amerikanska delstater har stämt företaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT. De anklagar ChatGPT för att ha uppmuntrat användare, däribland tonåringar, att skada sig själva eller andra. Världens äldsta skeppsvrak har hittats utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer bedömer att det är mellan 4400 och 4007 år gammalt. Och det betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon gullige dansken.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
2: Hur vill du kickstart vakna?
4: Många är kanske som jag lite småförkylda nu när hösten kommer här. Och då behöver man gaska upp sig. Det gör man jättebra med Chuck Berry. Vad säger vi? Ska vi? Vi kör bara.

0: Vi lyssnar på Johnny B. Goode. Vi skrattar därför att NyhetsJonas försöker göra gitarrhoppdansen som han gör. Hur går det denna Angus Young-dansen? Eller vad försökte du göra?
1: Nej, det är Chuck Berry-dansen. Alltså, Angus Young har väl snott den av Chuck Berry. Jag tror han kallar det för duckwalk.
2: Duckwalk heter det, ja, precis.
1: Även Marty McFly gör den när han spelar den här låten tillbaka till framtiden. Jättedåligt, det var ju svårt. Hoppa på ett ben och se fram med det andra och spela gitarr så här. Jag vet inte hur han gör i kyrkan. Alltså.
0: Du spelade inte ens gitarr, du skulle bara hoppa.
1: Ja, exakt.
0: Jag är vaken och på jättebra humör i alla fall. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Och hoppas att du som lyssnar på Mix Megapol vaknar på bra humör och får en bra start på dagen.
1: God morgon.

0: Idag den 15 oktober har Hedvig namnsdag. Hon delar den med Hillevi. Grattis. Och vilka fyller år då, Erik?
1: Då har vi Mikael Appelgren, Äpplet, alltså pingisspelaren, 65 år idag. Hade ni hans racket när ni var unga och körde pingis? Man kunde ju vara antingen Äpplet eller Tickan kunde man vara också.
2: Jag var alltid Äpplet.
1: Du var Äpplet, ja. Ja, det var jag också faktiskt. Pernilla Wiberg, 56. Vi har Mesut Özil, fotbollsspelare, 38 år. Och så Sandra Kim, 54 år, som är någon belgisk artist som var stor på 80-talet.
2: Ja, grattis. Tack för att du tog grattis. Upp. Ja. Så man kommer ihåg att gratta Sandra Kim.
0: Shamelavi. Den. Har vi med i Melodifestivalen?
2: Har vi inte med på den?
0: Shamelavi. Ja. Vadå? Sa vi Pernilla Wiberg också? Eller skete vi det?
1: Nej, det sa vi.
0: Ja, då så. Bra.
1: 56 år.
0: Förlåt. Ja. Det var jag som höll på med något annat. Vad firar vi för dag?
1: Kul att du lyssnar, Gris.
0: Jag var hemma hos en kompis och som kände henne då hon var där också. Och då hade hon, visst inte säga fel personen, det var väl hon. Hon har väl, i alla fall, hon hade med sig, när de slänger den här lilla väskan i hallen. Och det är OS-väskan, som är hennes, du vet. Jag med mig bara lite prylar på fäst, en tröja och sånt. Hon bara, du har den med OS-ringarna på. Ja. Jag kör en annan.
1: Ja.
0: Det är coolt.
2: Ja, verkligen coolt. Ja.
0: Vad firar vi för dag då?
2: Jo, dels så är det MeToo-dagen idag. Värt att uppmärksamma mer än, fortfarande mer än någonsin, det säger man väl varje år, men det är fortfarande väldigt viktigt att uppmärksamma förstås. Dessutom så fick jag skäll igår för att jag glömde säga att det var räkmackans dag.
1: Just det.
2: Så det här firar vi då, passar på att hylla alla er som hörde av er och även du alltid som skäller på mig i radio genom att berätta. Till Kanada idag så är det nationella surgubbedagen.
0: Jaha.
1: Ja. Alltså menar du att vi som hört av oss med räkmackan att vi skulle fira surgubbedagen idag?
2: Ja, du får tolka det precis som du vill.
1: Ja, så tolkar jag det. Det här var ingen bra start på den här dagen, Jonas.
2: Ja.
1: Vad sa du, dansken?
3: Jag säger det är din dag idag.
1: Jag hör inte vad han säger.
0: Nej, det är som det är.

0: Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda syntslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Att vakna på morgonen, vet att det är bara någon dag kvar till fredag, sen är det helg. Fantastiska faror kommer komma till favoritradioprogrammet idag. Det är ju glada nyheter i sig.
1: Verkligen.
0: Man kanske vill ha ännu fler glada nyheter för att verkligen säkerställa att humöret blir på topp. Och då får vi det, Erik.
2: Ja, nu, vi ska absolut få glada nyheter. Det är bara att jag ska ta mig igenom det här uttalet nu utan att bli retad utav olika personer. Om jag säger så här, Seychellerna, är det rätt uttal?
0: Mm. Ja, jättebra.
2: Ja, vilken tur. För på 1800-talet så var de nästan utrotade. Det fanns färre än 1000 jättesköldpaddor kvar på Seychellerna. Nu har forskarna varit där och räknat om, man har gjort en himla insats för de här jättesköldpaddorna. Man har räknat om och den här siffran som man har fått fram, den är nästan svindlande. Man har räknat till 183 000 vuxna och halvvuxna sådana här jättesköldpaddor. Wow. Som finns där nu. Och det betyder att det finns fler sköldpaddor än vad det finns människor på Seychellerna. Vilket man får säga är otroligt glada nyheter och bra jobbat efter alla insatser som man har gjort där och så. Ja, Jonas?
1: Superhärligt, jag blir också extra glad eftersom ju även jag är halvvuxen.
2: Är du halvvuxen? Ja, just det, precis. Bakom studierna står i alla fall Seychellernas Iceland Foundation och University som har hållit på och räknat de här sköldpaddorna i 5 år. Och nu har de säkerställt kommit fram till resultat. Glada nyheter där. Har du tips på glada nyheter, skicka ett mejl till oss då på studion@mixmegapol.se.
0: Förstår du, Erik, vad jag har fått jobba med i så många år med Jonas?
2: Ja, du har kämpat väl, Gry, och det, jag fattar.
0: Tack.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag vill veta vad Jonas har lärt sig sen igår. Jag vill bara flika in innan vi gör det. Jag har fastnat nu att jag googlar Pernilla Wiberg som fyller år idag.
1: Ja, vad kul.
0: Att hon har ju alltså 3 OS-medaljer, 6 VM-medaljer, 24 världscupvinster och 61 pallplatser. Otroligt.
1: Ja.
0: Alltså det är obegripligt vad duktig hon
1: alltså, jäklar,
0: har varit. Alltså vilken karriär.
1: Vad tror du hon gör idag? Vad vinner hon på just idag tror du?
0: Att bara vara sig själv.
1: Ja, hon är bäst på det.
0: Hon lyssnar på låten Privilege.
2: Ja, men alltså ja, man ska ju inte göra lister och så. Men jag har träffat henne någon gång också. Alltså hon måste vara alltså, den topp 3 trevligaste kända personen vi har i Sverige. För hon är alltid så trevlig och positiv också.
0: Alltid.
2: Ja, så jäkla trevlig.
0: Men
2: det är vilket är otroligt.
0: Hon gjorde en låt.
1: Ja, jajamän. Mm.
2: Har du hört den, Jimna?
0: Vad fin röst.
1: Ja,

0: Vad var det du ville säga? Vad har du lärt dig sen igår, Jonas?
1: Jo, jag har lärt mig om världens äldsta sjö. Jag har lärt mig att det finns något som heter uråldriga sjöar. En kategori sjöar som är väldigt gamla. Då måste man vara över 2,5 miljoner år gammal. Och det som jag lärde mig, som jag tyckte var så härligt, det var att det var en sjö som jag kände till sen innan. Baikalsjön, som är världens djupaste sjö, är också världens äldsta sjö. Och man vet att den är minst 25 miljoner år gammal.
0: Nästan.
1: Då är det någon slags så här uråldersis som har smält någonstans, och så har den liksom samlat. Och då undrar man ju liksom, Gullgudansken, hur var det då på den tiden när den kom, när den dök upp?
2: Det var ensamt och det var kallt. Det var mörkt, ja, faktiskt.
0: Det är mycket bättre.
1: Jag tror att du kunde ta ett topp då, i alla fall.
0: Ja. Aj. Kom och tack.
1: Tack så mycket.

0: ABBA hör på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och jag vill påminna dig som lyssnar så här tidigt på morgonen att vi varje morgon klockan 9 drar igång en topplista, en glad höst topp 10-lista. Det är så himla mysigt.
1: Det är det verkligen.
0: Ja, man vill ju att alltså, man kanske är på väg till jobbet, man kanske kommer fram till jobbet, börjar sätta, ungarna kommit iväg till skolorna. Mm. Vill man ha en bra, eller vad man nu ska göra, man vill ha en härlig topplista att hänga med på radion. Och det har vi varje morgon från klockan 9 till klockan 10. Glad höst topp 10. Idag är rubriken.
1: Ja. Uh-huh.
0: Glad höst, topp 10, bästa låtarna som alltid höjer humöret.
1: Okej.
0: Det kan man ju säga för alla topplistor i och för sig.
1: Ja.
0: Igår var det bästa låtarna att komma hem från jobbet med.
1: Ja, precis.
0: Men det höjer humöret.
1: Då skulle kunna höja humöret, men då kan det också sänka humöret lite. Så man kommer hem, sänker humöret.
0: Ingen av våra topplistor hittills har varit den som sänker humöret. Men okay, den här är i alla fall den som alltid höjer humöret.
1: Det låter bra.
0: Jättebra. Så om det är så att du måste kila iväg under morgonen och göra någonting, kom tillbaka klockan 9 för då drar vi igång. Nu är klockan 6:30, vi vill ha nyheten, Jonas.
1: Mm, och då börjar i Marocko, för där har polisen gripit en svensk man som är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå grova brott i Sverige. Enligt marockansk media är han 22 år gammal och den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Flera börser i Asien backar kraftigt i torsdagshandeln. I Sydkorea är Kospi ner över 7% vid lunchtid. Det här kan påverka även den svenska börsen när den öppnar. Och sen har man hittat världens äldsta skeppsvrak utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer tror att det här skeppsvraket är mellan 4400 och 4700 år gammalt. Vilket betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Molnigt väder idag över hela landet förutom på Gotland där solen kan titta fram. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 1 plusgrad i norr upp till 14 plusgrader

0: grader. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon Sverige, det är torsdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Och nu säger vi också god morgon och välkommen in i spelet, som Magnus Härenstam brukade säga, till Elin, vår redaktör. Hej!
3: Hej, god morgon!
2: Eller, assisterande producent, eller vad är du då?
3: Ja, jag vet det fasen, säg vad ni vill.
2: För vi kallar ju Elaine, det är också liknande namn. Elaine är vår redaktör som svarar telefon när man ringer hit. Dansken är ju typ vår producent, eller vad han nu är. Och så är du också det ibland.
3: Ja, jag hoppar in när Lasse vill göra något annat eller är sjuk eller så.
2: Exakt.
0: Kan man säga, Elin, att du är sändningsproducent, ett ord jag hör ibland?
3: Oh, det låter flott.
0: Eller?
3: Det tar vi.
2: Ja. Då kör vi på det. Mysigt.
3: Jättemysigt.
2: Varmt välkomna.
3: Tack.
2: Hej Colpe. God morgon, Erik.
4: God morgon. Oj, hej.
2: Hej.

0: på Mix Megapol där då vår sändningsproducent Elin sitter med Google-listan och försöker klura ut hur den ser ut egentligen. Så kör vi quizet alldeles strax.
1: Det låter bra tycker jag.
0: Eller hur? Mm. Halvtids Erik, hur är det med dig? Du blev lite förkyld häromdagen och du var på bättringsvägen. Men hur känns det nu?
2: Idag tror jag att det är lite bättre faktiskt. Men vi får se hur det... Nej, nu blir det sämre igen.
0: Jo, nej, jag tycker att det är mysigt. Det är mysförkylning.
2: Ja, det är så mysigt alltså. God morgon.
0: God morgon.
3: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkort.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: I've heard people say that

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, och fy faro vad trevligt att faro kommer idag.
2: Super.
1: Han kommer ja. Fantastiska faros fantastiska topp tre lista idag. Den får vi efter klockan 8. Jag längtar redan.
2: Kom igen.
1: Ja. Elin,
3: ja.
1: Du har listan över vad som är mest googlat sen igår.
3: Det har jag.
1: Kan vi köra quizet alldeles strax?
3: Då gör vi så.
1: Ja, vi lyssnar på en helt ny låt med Liamo.
2: Härligt.
1: Liamo släppte en låt som heter Caught in the Game. Den är härlig, kul att ha lite ny musik också.
2: Okay.
1: Skruva på radion. God morgon.
2: God morgon.

0: Liamo, helt ny musik här på Mix Megapol, där vi nu vänder oss mot vår redaktör Elin.
1: Och nu
2: ja men shit, och välkomna då till Hike.
3: Nej, det är Google-quizet som vanligt.
2: Ja.
3: Ja, vi kollar vad svenska folket har googlat på mest de senaste 24 timmarna. Och det är såklart en tävling. Och just nu så leder halvtids Erik. Vilket gör att du inte får börja gissa då, Erik. Utan Nej. Det får Gry göra, som ligger en halv poäng efter Oj. Jonas.
0: Oh.
3: Ja, det är så spännande.
0: Det var så mycket snack igår om det här TV4-programmet Challenge. Ahmed Berhans programledardebut på TV4. Och det är reality-människor som tävlar i olika utmaningar på Gotland. Och så sa man igår att, katastrof, en AI-agent som skulle göra en backup har raderat allt det färdigklippta materialet. Sen gick de ut efteråt och sa, nej det var ingen AI-agent, men allt det färdigklippta är raderat och vi måste skjuta upp premiären. Det kommer inte bli november, den kommer komma sen. Jag är så full av konspirationsteorier. Jag tror inte för en sekund på varken AI-agenter eller att de har råkat radera någonting. Vi kan prata om det här sen vid tillfälle där vi har mer tid och plats, men Nej. Alltså, jag vet ingenting, jag har inte pratat med någon i branschen. Jag har ingen aning. Men jag tror inte en sekund på det här. Det är I smell trouble.
3: Man blir fundersam.
0: Ja.
3: Challenge TV4 finns faktiskt med på listan, men det är plats 62.
0: Är det sist?
3: Nej. Men det blir i alla fall en halv poäng till.
0: Tackar.
3: Vi tracklar på här. Jonas, vad tror du på?
4: Nej, men vet du, jag tror att det är kanske många som har googlat efter det här skeppsvraket som jag hade i nyheten alldeles nyss. De har hittat ett 4,5 tusen år gammalt skeppsvrak utanför Antalya i Turkiet. De har inte hittat någon träkonstruktion tydligen, för det har varit för länge sedan. De har hittat massa amforor som ser ut som att de har legat på ett skepp. De har tittat i de här amforerna också. Där har de hittat en klibbig substans.
3: Oj.
4: Det kan vara olivolja, kåda eller vin, säger de.
3: Åh, hoppas det är vin.
4: Jag med.
3: Det känns som ett bra brak då. Mm. Ja, det är faktiskt lite spännande för samtliga i det här landet. Det är på plats 6.
4: Okej.
3: Okay. Ja, så ändå.
4: Ah, ja.
3: Mm. Erik då, som håller fanan högst här än så länge. Vad tror du?
5: Då ska vi se om vi kan försöka få ihop detta. Ja, min gissning är nog Donald Trump ändå. Men det handlar ju då om USAs ambassadör i Grekland som blev avskedad utav Donald Trump igår för tveksamma uttalanden och lite sådana här grejer. Det är skumt alltså. Men sen visade sig också att hon hade brytit förlovningen med presidentens son Donald Trump Jr.
3: Oj.
5: Och då kanske det kan hänga ihop på något sätt också. Dessutom så har han under ett sånt här valmöte berättat om hela sitt sånt här IQ-test som han har gjort nu igen. Då berättar han i detalj och så att jag tror Donald Trump ligger högt på listan idag.
3: Ja, han är ju ofta med på listan av olika orsaker. Ja. Av just den här orsaken som du tar upp så är han faktiskt på plats 14.
5: Ja.
3: Mm. Så ett poäng till dig och ett poäng till Jonas.
0: Var han högre för den här nya taleskvinnan?
3: Nej, men däremot så var det någonting om hans barnbarn. För det är nämligen så att jag kommer till topp 3-listan, men en av hans barnbarn älskar att spela golf. Och tydligen så har hon brutit armen eller något sånt där. Så att då var det högre upp.
0: Oj,
3: ja, jättefansigt. Ja. Men på plats 3, Irma Lehtosalo fick ju avbryta. Ja, precis. De fick ju tyvärr avbryta någon inspelning för att hon fick ryggproblem och söka läkarvård. På plats 2, där har vi golf. Rätt och slätt. Och där...
4: Bara golf?
3: Ja, bara golf.
4: Okay.
3: Men det är om Macau Open. Det är ju den här, en del av asiatiska golftouren. Då. Okay. Och där bland annat svenske Henrik Stenson är med. Mm. Och 3 andra svenskar. Och sen på plats 1 är bränsle. Och det handlar om att Sverige ska nu släppa 300 miljoner liter bensin och diesel från sina reserver, alltså beredskapslager. Uh-huh. För att det har blivit några nya direktiv, att det har varit lite... brist på grund av krisen i Mellanöstern.
0: Mm.
3: Så nu ska jag stabilisera marknaden med det här då.
0: Och vad ligger sista längst ner?
3: Sist på plats 124 på Gåda. Och jag vet inte så mycket vad det här är, för det är alla när jag googlar på det så står det på ryska. Jag vet inte om du är Jonas.
4: Ja, det betyder Gud, det är ett ryskt ord som jag bort vad det betyder.
3: Och det är alla nyhetssajter som man då kommer in på är på ryska, så jag kan tyvärr inte tyda vad det handlar
0: om. Vi vill Jonas googla lite, men tack, då har vi koll.
3: Tack!
0: Perfekt!
4: Perfekt
0: att få lite koll på vad som är det snackas om. Det vi vill veta är vem som är morgonens första lyssnare. Ring oss om du är den. Vi har 020 314 314, så pratar vi direkt efter Culture Beat. Du behöver inte vilja något speciellt, men bara säga hejsan svejsan, få en bra start på morgonen. 020 314 314. Det här är Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Beat hör här på Mix Megapone, klockan är 6:55. Man får ju värsta förfredagskänslan här.
1: Verkligen.
0: Vi ska se vem som är morgonens första lyssnare.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Då ska vi strax söder om Stockholm till Haninge närmare bestämt. Vi säger god morgon till Åsa.
3: God morgon.
0: Hej, vad gör du?
3: Hej. Jag kör lastbil.
0: Ja, oh, vad mysigt. Var du på väg någonstans?
3: Jag är på väg till Jordbro bara. Och hämta lite grus.
0: Kan jag jobba med nya tunnelbanan eller vad jobbar du med?
3: Nej, jag jobbar här ute i Västerhaninge. Och ett Skanska objekt. Bygger lite vägar till hus och grejer.
0: Hur roligt är det att dra i spaket så du får tömma flaket?
3: Ja, men det är ganska kul så länge jag inte geggar moja på. För då, igår fick jag skotta flaket, det var inte lika roligt.
0: Nej! Alltså Jonas.
1: Du, jag såg en video igår på en 8-hjuling. Stort fordon med 8 hjul på. Hur många hjul har du?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, men jag har 8.
1: Okej.
0: Okay.
3: Ja, totalt.
1: Driver de allihopa framåt?
3: Nej. Det är 2 som driver. 4 som driver.
0: Tänkte att det var 8-wheel drive.
1: Ja, för det var det var på det här fordonet jag såg nämligen.
0: Jag tror inte.
1: Jo, men det stod inte vad det.
3: Men jag tror att det kanske är 8 på en sida. Då. Jag har 8 totalt.
0: Vad säger Erik?
4: Mm. Åsa, känner du Sten? Oj, förlåt. Känner du Sten, Åsa?
3: Nej, men Körberg.
4: Ja, det var precis det. Alltså, Åsa, Sten, det var alltså Sten som blev singel, du vet.
0: Ja. Jaha,
3: mackan.
4: Det är de grusskämten man kan.
3: Han hade för mycket makadam, kanske.
4: Ja, precis.
1: Okay. Du, och sen, vad heter det? Visst, du pratade om grus att det blev förfeststämning här när vi lyssnade på Mr. Vain.
3: Alltså vilket 90-talsminne man
1: eller
3: har.
1: Hur? Vad är din bästa förfestgrej? Vad är det roligaste med förfest?
3: Oj. Den var svår. Jag sover mest.
1: Okay.
3: Nej, men det är väl, jag tror att det är spel. Alltså så här klassiska brädspel.
1: Typ. Ah, det är
3: mysigt. Det kommer igång lite.
0: Ja, vad ska ni göra i helgen då?
3: I helgen ska jag ha lite vinkväll med en kompis. Och sen så blir det att fixa i huset. Lite och dona.
0: Gud vad mysigt det låter.
3: Och sova lite också.
0: Det låter som att du har en toppen morgon. Tack snälla för att vi får hänga med dig i hytten.
3: Ja,
0: kör försiktigt. Vi skickar multivitaminer Berocca till dig. Så tack för att du hänger med oss.
3: Superbra. Det kan behövas.
0: Jaha, vi får en både som tablett och som brusis. Som
3: ja, tack.
0: Ja, kör. Är du förresten, är du i tätbebyggt område?
3: Ja.
0: Nu?
3: Någorlunda.
0: Okej, då är det för tidigt att dra i. Jag tänkte om vi får höra på tutan. Men det kanske inte är läge.
4: Det
0: var bra.
4: Wow, bästa tutan.
0: Morgonholken. Tack snälla Åsa. Ha det bra, hej.
1: Hej.

0: mixen och drar för nyheterna varje hel och varje halvtimme. Och nu klockan 7, så här kommer Nyhets Jonas och ger oss den senaste uppdateringen här på Mix Megapol. God morgon.
1: Och nyheterna klockan 7, de börjar i Gnosjö kommun. För där har två personer först till sjukhus efter en brand på en industri i Kulltorp. Räddningstjänsten säger att de fick larm om det här för en lite knapp timme sedan. Det är oklart hur stor brand det handlar om, men två personer har alltså blivit så pass skadade att de har förts till sjukhus. Sen ska vi till Marocko, där man har gripit en svensk man som är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Enligt marockansk media så är han 22 år gammal och han ska vara den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko bara den senaste månaden. Och så har 8 amerikanska delstater stämt företaget OpenAI som har ChatGPT. De här 8 amerikanska delstaterna anklagar ChatGPT för att ha uppmuntrat användare, bland annat tonåringar, att skada sig själva eller andra. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Enligt SMHs morgonprognos så blir det regn och milt väder. Det ligger ett nytt djupt lågtryck över Norska havet. Det här rör sig österut, alltså mot oss. Och det betyder att det puttar moln framför sig innan det kommer hit. Det blir molnigt alltså i många delar av landet idag. Det kan komma en del nederbörd i de nordligaste delarna senare under dagen också. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 1 plusgrad allra längst i norr, mellan 5 och 10 i Norrland och mellan 10 och 15 i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag rev en lax med röven.
4: Åt hon någon den eller fick den åka i soporna?
3: Den var ju på golvet.
4: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
5: Men det är klart det är synd, det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
4: Jo.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, det här är Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
0: God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
7: God morgon Elin.
8: God morgon.
0: Faro kommer idag, hänger med oss.
1: Det
0: fantastiska Faro. Imorgon kommer Benjamin Ingrosso.
1: Wow.
0: Och dessutom Ragge, vi ska ju ha spikarubriken förstås.
1: Mm.
0: I nästa vecka så får vi sällskap på både Babben, Bodis, Ös, Felicia och Petter.
1: Vilka bra gäng. Verkligen.
0: Sannoliken. Och nu närmast så ska vi tävla om 10 000 kronor. Introtävlingen där du som lyssnar ringer in på 020 314 314. Man får ta hjälp.
1: Bra.
0: Inget konstigt, var två tävlade var
1: igår.
0: Absolut
1: inte, ja.
0: Så det är fritt fram med det. Men det gäller då att ha koll på artisterna som vi spelar. Så ring 020 314 314 om du vill ha chansen att tävla nu. Det är Lane som svarar och hör av dig. Här är Roxette först. God morgon.
1: God morgon.

0: Klockan är 7:05 och det är torsdag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Och en som gör det också ringer in till stationen är Mimmi som ringer från Luleå, min hemstad. Hej Mimmi.
1: God morgon.
0: Hur har du det?
1: Ja, men jättefint. Kaffet är varmt. Det är hockey torsdag.
0: Ja, vilka möter vi idag?
1: Färjestad, va?
2: Oj.
0: Du, var i Luleå har vi dig?
1: På Bergviken.
0: Ja, men gud så trevligt.
2: Det har varit trevligt att höra.
0: Ja, visst.
2: Mimmi, du behöver inte avslöja exakt ålder, men är du i liknande ålder som Gry Forssell?
0: Jag hör ju att hon inte är. Ingen är så gammal som jag.
1: Alltså, jag är nog lite yngre.
2: Lite yngre, okej. Ja, jag tänkte kolla om ni kanske hade gått i samma skola eller känt varandra och samma mamma.
0: Det hade varit.
1: Men jag har sett henne på hockeyn.
0: Ja. Nu vill jag komma hem och kolla. I alla fall, vi ska släppa det nu. Vi kämpar Luleå ikväll. Du ska tävla om 10 000 kronor. Jonas, kör vind.
2: Ja, Mimmi.
1: Yes.
2: Vi har tänkt så här att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig.
1: Yeah.
2: Och så skulle vi vilja att du säger vilken artist det är medan vi hör artistens låt.
1: Just det.
2: Och det kommer ju vara låtar från Mix Megapol, så du borde känna igen dem om du lyssnar på kanalen. Känner du att du säger, det här vet jag inte riktigt vad det var. Släpp det bara, mata på. För att man kan få 10 000 kronor på två olika sätt här. Det ena är att man tar alla 6 rätt. Men det andra är att man är bättre än den andra personen som vi har testat precis. Men då ska man vara grym. Hur grym är du?
1: Jag är grym.
2: Bra.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Då håller vi tummarna för dig Mimmi att du tar det här nu. Det är bara att säga vilken artist du har högt och tydligt när du har den. Är du beredd?
1: Yes.
0: Här kommer de. Mimmi.
1: Det går inget bra.
0: Nej.
2: Kom igen.
1: Nej.

0: Alltså jag får säga att alltså, jag har ju problem om det går. Jag har kommit nya Grymma Ryggen Gry t-shirts.
1: Just det.
0: Mm. Jag hade haft problem om det hade gått runt en i Luleå av alla städer. Ja. Det hade ju känts hånigt. Men jag tycker ju att du hade kunnat fått något rätt i alla fall, Mimi.
2: Alltså jag trodde att det skulle vara mycket lättare än vad det var.
0: Ja, alltså lite svår morgon måste jag säga. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Ace of Base. J. Smith. Gina Tider. David Guetta och Sia. Lady Gaga och Bruno Mars. Och Murray Head sist men inte minst. Och ja, Elin, du ska ju rätta det här så att jag vet inte.
3: Ja, Mimmi, ja, noll rätt. Det är svårt att tro att det kanske...
2: Ja, svårt.
3: Svårt att tro att det kanske blir en t-shirt på den. Men, och så är det, för Gry fick 4 rätt idag.
2: Ja, snyggt.
0: Tack ska du ha. Men det, och ja, tack snälla för att vi får hänga. Vad säger Erik?
1: Jag hoppas det går bättre i hockeyn, Mimmi.
2: Vi får se. Jag hoppas också.
0: Ja. Du, vi ska du dit, ska du kolla eller?
2: Ja.
0: Då spejar efter dig i publikbilderna ikväll. Jag kommer att följa via TV.
2: Jag kommer inte vara på plats på okay.
0: Match. Jaha, ja, det var det jag var osäker på. Okej, men du, vi håller tummarna då. Ha det så bra.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ny chans på nya 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol.

0: Felicia hör på Mix Megapol och varje morgon så tittar vi i kalendern och ser vem som har namnsdag, vilka kändisar som fyller år. Pernilla Wiberg fyller år idag, vi lyssnade lite på Privilege för fira bland annat. Mm. Men vi konstaterade också att det är surgubbens dag idag.
1: Ja, det är väl härligt.
0: Grattis så... Jonas.
1: Tack så mycket, jag är ju en snäll surgubbe.
0: Jo, men det kan man ju vara, men man är ändå en surgubbe.
1: Ja,
0: kan
1: men
0: man
1: det
0: vara.
1: Är viktigt att man får behålla sin...
0: Jag undrar så här. Har vi några andra stolta surgubbar där ute?
1: Ja.
0: Och då vill jag obs, tjejer kan också vara surgubbar.
1: 100%.
0: Eller hur?
1: Jajamän, jag känner en.
0: Vad definierar en surgubbe?
1: Nej, men en surgubbe är väl någon som man går och retar sig lite på någonting. Mm. Och sen så vill man gärna påpeka att så där ska det inte vara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad säger Erik?
2: Ska det också vara en touch av att det var kanske lite bättre förr?
1: Ja, det kan det väl vara.
2: Att den är nostalgisk, surgubben.
0: Surgubben är bakåtsträvare också.
2: Ja, det kan det vara. Alltså jag personligen, nu är ju jag, alltså gubbe är ju väldigt tidigt än alltså, att säga. Men jag är ju så här positivt lagd, tycker att det ska bli bra. Men ibland kan jag få liksom en släng av surgubbighet kring olika saker. Och det tycker jag piggar upp lite ibland.
0: Som till exempel vad då?
2: Ja, det finns många exempel. Jag har inte tid att rabbla dem alla nu. Nej, men det kan vara så här. Det kan vara så här, du vet, att det är någon som går förbi, kör förbi. Men vi har mycket epa här på landet. Jag gillar ju disco, bas och sådana grejer. Men då kan det vara att de har rutorna nere, full stereo på. Och då tycker jag att de kör för högt när de spelar förbi, för att de skrämmer min katt.
0: Ja, visst. Ja,
1: typiskt surgubbe ju.
0: Mm, ja, visst.
2: Det är det.
0: Ja, mitt surgubbe, jag kan vara surgubbe när jag tycker att jag tycker att det är ett jäkla, jag tycker att det är helt galet att vi ska ha posten på mataffären. Alltså, jag tycker att det ska vara ett postkontor där man går och hämtar sin post, postutbildade personer som handskas med paket. Över disk, det ska vara med en avi och det ska vara ordning och reda. Jag tycker det bara står paket travade inne på kiosken. Ja. Till höger och vänster. Det kan vara något viktigt, något dyrt som jag har köpt. Och jag känner inte att de har koll. De har inte gått postskola. Ja, där kan jag bli surgubbe. Jag vill ha tillbaka, posthanteringen.
1: Det ska vara
0: pakethanteringen
1: som det
0: ska. Ska vara, framförallt paketen. Det är ju bakåtsträvande.
1: Det känns ju också som att det ofta är fordonsrelaterat, ens surgubbighet.
0: Mm.
1: Jag som inte kör bil själv kan ju vara sur ändå på andra som kör saker. Framförallt de som kör högljudda saker. Alltså killar som gillar fordon som låter.
0: Mm.
1: När de har en motorcykel som det ska gasas och så ska den låta så mycket som möjligt.
0: Mm, då blir du sur.
1: Då kan jag bli sur. Då, kan jag säga, då hyttar jag med näven till mig kan jag göra. Va? Nu är ni inne i stan!
0: Oj, du hyttar.
1: Ja, då kan jag hytta med näven.
0: Oj, det,
1: alltså, då är det... Nere under så att de inte ser. De är farliga killar.
0: Alltså man blir nyfiken på om vi har fler surgubbar där ute som lyssnar.
1: Mm.
0: Är du stolt surgubbe? Ring in och bekänn dig. Du får ju vara anonym, men ring in och berätta. Ge dig till känna och berätta vad du surgubbar över.
1: Det här är din dag.
0: Jag ser att fantastiska Faro seglade in här precis. Han är nog också lite surgubbe någonstans.
1: Ja, lite kan han vara.
0: Fira surgubbens dag genom att bekänna färg. Ring oss på 020 314 314. Ge dig till känna. Vi firar din dag idag, grattis.
1: Kom igen gubbar, nu gnäller vi.

0: Det här är på Mix Megapol och vi firar surgubbens dag idag. Fantastiska faro har kommit in tidigt på jobbet. God morgon.
1: God morgon, Gry.
0: Vi firar surgubbens dag och ger oss till känna som de surgubbar vi är. Och jag surgubbe, och vet du vad det värsta som finns när man sitter som surgubbe och lyssnar på radio och hör någon sura och ha fel? Så man ringer in och måste rätta surgubben. Det är väl surgubbigt om något. Tommy, vad håller du på med?
2: Ja, nu är det ju så här va, att jobbar man på till exempel i en förbutik på Willys eller Coop eller något, så har man ju faktiskt genomfört en postutbildning.
1: Titta!
0: Ja, du ser. Nu är det inte bara butik, det är ju också kioskerna som har paket i högar på hyllor till höger och vänster.
2: Men alla postombud har genomgått den här utbildningen då, så att...
0: Jag fattar. Okej, okay, men jag känner mig lite rätta. Det är bra att du surar till när det blir fel. Det är helt rätt.
2: Ja, det brann till lite.
0: Bra, Tommy. Ha det så bra.
2: Ha det jättebra.
0: Hej. Stefan, god morgon.
3: God morgon.
0: Hej, vad surgubbar du för?
3: Ja, trafiken såklart. Ja. Och min tålmodiga fru förväntar sig nog att jag ska ringa in nu. Och eftersom det är oftast hon som får... höra när jag sitter och rantar i bilen.
0: Vad är det som stör dig då?
3: Ja, men Ekerö in till Stockholm för alla göteborgare. Det är mycket trafik, det är som Göteborg kan man säga. Och just sen när det går från två filer till en, mm-hmm. så låtsas de i vänsterfilen att de har ingen aning om att det blir en fil längre fram. Så de bara åker förbi och tränger sig. Och så ska de tränga sig in på slutet och därmed skapa mer köer.
0: Ja.
3: De vet att de tränger sig. Och så jag bara försöker tänka att de är inte kvar i bilen, utan de står på en ICA-kö, i kön till ICA. Skulle de göra likadant där? Gå förbi alla andra och säga, här ska jag gå före alla.
0: Nej, vad säger Erik?
4: Tommy, jag är en sån som tränger mig i bilen. Vad vill du säga
3: Stefan,
4: till mig?
3: Om jag får be.
4: Ja, förlåt Stefan. Ja.
1: Om jag får be.
0: Ja, bra. Bra Stefan.
4: Men nu när du ringer in på det här sättet, då ska jag börja tänka på det och sluta tränga mig, för att det finns sådana människor som du, Stefan, och då ska jag försöka respektera det. Så att det var bra att du sa det här, tycker jag.
3: Erik, jag är stolt över dig, om jag får kalla dig för Erik, för ja. Det heter ju så.
0: Tack.
3: Du kommer ju nu att minska de allmänna köerna genom att sluta tränga dig. För du har ju bara skapat längre köer genom att bete dig som du har gjort.
4: Ja,
0: då lämnar man ju plats åt någon annan att tränga sig. Men du, tack snälla Stefan för att du ringde.
3: Det finns tricks för det, men det är för surgubbigt. För det tar jag nästa gång.
0: Ja, bra. Tack Stefan. Ska du ha. Hej. Veronica är med på telefon. Hej Veronica.
5: Hej.
0: Hej, vad surgubbar du över?
5: Ja, men jag vet inte vad jag ger mig in på, men jag ska ju knäppa Jonas på näsan. Jag tycker ju att just när han pratar om bilar och att de låter och sånt, då tänkte jag på sommaren när jag och min man och våra barn åker på cruisingar och åker raggabil. Och då tycker jag att det ska bröla, det ska få vara musik. Och alltså, jag blir så glad när jag ser ungdomarna som nu vågar spela musik och vågar... bara typ vara sig själva. Och så går det såna här jävla surgubbar i stan som inte fattar att vi ska ha kul en kväll liksom.
0: Ja, helt rätt på honom bara.
5: Ja.
6: Du säger, Veronica, du säger till dig som jag säger när jag ser en sån här live, love, laugh-skylt. Jättefint hemma hos dig.
5: Ja, men det är en kväll. Kan inte jag bara få komma till stan och ha kul då? För det är ganska tråkigt i stan.
0: Jo, annars. Det är kul! Kör på, öka!
5: Ja. Exakt.
6: Jag kommer hytta, ja. Men du får, vi får finnas båda två.
0: Ja, men tack snälla för att du kör hårt. Vi har Emma också med på telefon. Hej Emma.
7: Hej.
0: Hej, vad surgubbar du på?
7: Alltså folk som tror att de är självlysande när de är ute och går.
6: Ah.
7: Ta på er en reflex. Gärna både väst och mössa och vantar som reflekterar.
0: Ja, men åtminstone en reflex. Vissa har ju ingen. Alltså problemet är att när man själv går... man ser sig själv så himla bra och man ser sin omgivning så himla bra. Så man tror ju att man syns. Man fattar, jag tror också, kör man inte bil så fattar man inte dåligt man syns. Det är obegripligt. Va? Och så alla svartklädda också.
7: Ja, och även liksom, det finns en gatlykta, men det är inte säkert att man syns ändå. Utan gå rätt ut.
0: Verkligen. Tack snälla för att du ringde in.
7: Så, häng på en reflex.
0: Ja, verkligen. Tack ska du ha.
7: Tack.
0: Hej! Nu finns det också på riktigt fina liksom, kläder med reflex i.
6: Ja, de är rätt coola, tycker jag.
0: Ja, faktiskt. Tack snälla alla som ringer in och surgubbar på surgubbens dag. Jag vill om en liten stund höra vad fantastiska faror och surgubbar är. Vi ska snacka lite grann om kändisar. Jag har en liten konspirationsteori om en av gårdagens stora nyheter. Eller jag tar fram det stora. Det är min stora monockel. Nej, vad heter det? Förstoringsglaset.
6: Ja. Jag tar fram min stora monockel. Håller ett stort glas framför ansiktet.
1: Som en cyklop.

0: Katy Perry på Mix Megapol. Det är torsdag morgon och klockan närmar sig 7:30. Fantastiska Faro är här, god morgon.
1: God morgon Sverige.
0: Vi firar surgubbens dag idag.
1: Det gör vi med den äran tycker jag.
0: Och du ska ha en topplista idag, Fantastiska Faros fantastiska topp tre. Och vad är då rubriken?
1: Det är ju såklart topp tre saker jag stör mig på.
2: Se där.
0: Roligt att du är då en surgubbe på surgubbedagen.
1: Ja. Perfekt. Alltså, who would have known att jag var den som skulle vara surgubbe?
0: Vi ska diskutera dagens dilemma idag. Vi har en lyssnare som säger att det handlar om min väninnas barn och det jag inte vågar säga till henne då, till väninnan som är mamma till de här barnen.
2: Okay.
0: Det är ju alltid känsligt när man går in på andras barn och
1: tassar. Jo, tack.
0: Vi brukar snacka lite grann om kändisar, skvalla lite grann. Babylycka, Erik, berätta.
3: Ja, det är ju så trevligt. Kommer ni ihåg när New Kid var hos oss för typ 2 veckor sedan?
0: Ha?
3: Då berättade han att de skulle ha sitt andra barn. Och nu har det kommit.
0: Oh.
3: Ja. Ja, det första barnet då, han heter ju Rafael och kom 2023. Lillebrorsan nu, Romeo. Mm. Kom nu.
0: Heter de som alla Ninja Turtles? Finns det en Romeo där?
1: Nej.
2: Nej.
0: Donatello.
3: Mm.
2: Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello.
0: Ah, okej, okay. Nära.
3: Mm.
0: Inte alls.
3: Nej. Men det är också, vi måste ju också i det här sammanhanget. Jag tycker det är så roligt. Så får jag lov att göra det eller?
0: Vadå?
3: New Kid har fått ett New Kid.
1: Ah. Oh!
3: Jag var tvungen, förlåt.
0: New Kid är med på Nallegalan och uppträder för oss och för barnen som är där och för alla i publiken och alla nallarna den 1 november. Man kan läsa om Nallegalan. Det var ett sätt att samla pengar för Barncancerfonden. Kan man läsa om på hemsidan. Mm. Vad skulle du säga?
2: Man måste inte vara New Kid för att få barn heller. Jag såg att skådisen Hilary Swank som har vunnit 2 Oscars. Hon är gravid. Ska ha barn igen. Hon har gått ut med på Instagram. Hon är 52.
0: Och har hon barn som innan?
2: Hon har 2 barn innan. Tvillingar, tydligen. Står här i artikeln. Jag har inte så bra koll på henne. Men hon ska ha barn igen. Men 52, hon har frusit ner sina ägg då.
0: Ja, visst.
1: Kändes ungt. Jag trodde hon var äldre än 52.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vad heter det? Och sen så vill jag bara säga, sen så läste jag också precis att Alex Schulmans arkipelag som har fått sådana enorma hyllningar. Den blir inte Sveriges Oscarskandidat. Så den var uttagen till att kunna bli det. Men den kommer inte bli det. Det var läst jag precis. Men sen så är det ju den stora grejen som man ju... Jo, vi pratade också tidigare i morse om Irma Lehtosalo.
2: Ja.
0: Hennes inspelningarna. Hon hade ont, det var när vi har varje morgon ett quiz där vi ser vad som är mest googlat sen igår. Då var det topp 3, va Elin?
4: Mm. Precis.
0: Hekto på listan i alla fall.
2: Ja.
0: Många har googlat Irma Lehtosalo och då blir man nyfiken på varför. Och därför att hon har... blev tvungen att avbryta Europaresan tillsammans med Marco för tv-programmet som de spelade för honom åt i ryggen. Men hon tar läkarhjälp så det ska nog gå bra.
2: Bra.
0: Men jag är så nyfiken på vad det är som egentligen har hänt. Har ni hängt med på Challenge Gate?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Nej, alltså det är inte riktigt. Så pass mycket som att de har skjutit upp premiären igen.
0: Det skulle vara premiär i november i år på programmet The Challenge som Ahmed Berhan är programledare för. Olika reality-personer som samlas på Gotland och tävlar i olika grenar och så är det lite reality-övervakning där. Och då gick de ut med igår och sa att det blir ingen premiär i november för att vi skulle göra en backup på det färdigklippta materialet och använda oss av AI som har raderat allting. Och då tänker jag... fet chans.
1: Ja.
0: Inte en chans.
2: Ja, nog det har.
0: Sen gick de ut efter några timmar och sa nej, det är inte AI, men det är någonting som har hänt som gör att allt är färdigklippt. Allt råmaterial finns, men det färdigklippta är raderat av misstag. Oj oj oj, det här kommer kräva flera hundra personer som ska sitta och jobba dag och natt för att vi ska hinna, så det här vi skjuter upp premiären till nästa år.
1: Nej.
0: I smell cat.
2: Ja, det är någonting här. Det är någonting här.
0: Jag gissar ju bara nu, spekulerar. Jag har inte pratat med någon på TV4, jag har inte pratat med någon i produktionen, inte Ahmed, ingen. Jag bara, när jag läser, bara från det jag läser tidningarna är, det kan de försöka lura i någon annan.
2: Vad är det som kan ha hänt då? Alltså jag är lite AI-skeptiker, så att jag tror, de gör en smart grej när de säger att AI har gjort något dumt. För
0: antingen
2: då tror jag
0: alltså,
2: mer
0: om
2: på
0: det är 5 veckor kvar till programmet, alltså om jag bara teoretiserar, om det är 5 veckor kvar till programmet skulle ha premiär, det är typisk timing att kanalen då har fått första titt. Antingen så är det så kass. Så att de bara, det här måste vi klippa om. Fast det tror jag inte, för det är ett bra produktionsbolag. Så det här jag har svårt att tro. Eller så är det så att det har hänt någonting. Någon av deltagarna har visat sig ha gjort något dumt. Ja. Kanske under inspelningarna eller sen inspelningarna avslutade. Att det måste klippas om. Och klippas. Det är något skit. Något är det. Och jag kommer inte ge upp förrän jag får veta vad.
2: Nej, det är jättespännande. men om de har klippt bort några deltagare, då känns det som det kommer man ju få förstå. Då?
0: Ja.
2: Hur ska de göra?
0: Vi får se. Ah,
1: glöm inte vart ni hörde det först, det kan vi säga.
0: Det visar ju som en dåre. Klockan är 7:30, vi ska få nyheterna nu, Jonas.
2: Ja, de börjar med en brand på en industri i Kulltorp. Det ligger i Gnosjö kommun och där har två personer förts till sjukhus efter den här branden. Räddningstjänsten säger att de fick larmet vid 6-tiden någon gång. Det ska ha startat i en smältugn med aluminium. Och det har varit räddningspersonal från 5 stationer på den här platsen. Det ska ha runnit ut smält aluminium på golvet enligt SOS Alarm. De här två personerna ska inte ha fått det på sig utan de ska andas in farlig rök. Det också har varit en brand i Uddevalla, en brand i en bilhall. Där har ingen person skadats. Polisen säger att flera bilar har fått skador av lågorna och av röken. Och sen så har 8 amerikanska delstater stämt företaget OpenAI, de som gör ChatGPT. De här delstaterna anklagar ChatGPT för att ha uppmuntrat användare, bland annat tonåringar, att skada sig själva eller andra. Och därför så stämmer man alltså OpenAI. Det är den senaste uppdateringen. Mix Megapol spelade.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer vara en molnig dag i Sverige idag. Det här har att göra med ett djupt lågtryck som ligger över Norska havet och rör sig sakta men säkert in mot Sverige. Senare under eftermiddagen så kommer det komma in över de nordligaste delarna och i fjällen där det kan komma en del nederbörd. Det kan bli regn, det kan också bli snö. Framförallt är det molnigt i Sverige idag och temperaturer runt 10 typ. Det är vädret mitt som är på. Jag tycker jättemycket om Göteborg. Ja. Men varför har ni bara att det blinkar bara gula lampor vid övergångsställen?
2: Nej, det behövs inte mer.
1: Jag behöver grönt, gult och rött.
2: Om vi gör lite otydliga med belysningen vid spåren så kanske vi kan klippa en Stockholm.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Snap! God morgon, Halltids Erik!
4: God morgon, vilken varm ton vi har idag.
3: Alltså, jag har ju aldrig hört det där för att jag var inte här den morgonen.
4: Jo, nej. Det var du. Nej, nej. Det kanske det inte var. Det kanske var att jag sa något dumt och passade på då när det inte var här Gry. Men vi tycker ju väldigt mycket om stockholmare i synnerhet och Jonas lite sådär.
1: I allmänhet.
3: God morgon Jonas.
1: God morgon.
3: God morgon fantastiska Farao.
5: God morgon Gry.
3: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska få fantastiska Faraos fantastiska topp tre den här underbara torsdag morgonen. Du lyssnar på Mix Megapol.
1: God morgon.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Fantastiska Faro är på ett riffsigt humör idag.
1: Riffsigt! Och jag älskar att vara riffsigt.
0: Ja,
1: det ska jag vara.
0: Toppen. Uh-huh. Vad tänker du på idag? Om vi går ett varv runt rummet.
1: Vet du vad jag tänker på? Ja, jag tänker på att på söndag, då ska jag leva mitt bästa liv.
2: Vad ska jag då?
1: Då ska jag ensam segla ut över ett stilla Stockholms skärgård ombord på MS Cinderella. Alldeles själv. Jag har fått en väldigt fin hytt. Det blir skaldjursplatå på restaurang Seaview. Ett besök i spaet. Och sen ska jag bara gosa ner med min säng. För jag ska till Finland. Och då tar jag båten.
0: Varför åker du ensam?
1: Ja, men för att jag bara ska liksom åka reguljärt. Jag ska liksom bara istället för att flyga till Finland. Då tar jag båten. Så vaknar jag upp. Måndag morgon. 10:00. I Helsingfors. Efter att ha ätit premiumfrukost.
0: Jag har aldrig varit i Helsingfors. Jag är lite ganska sugen på
1: det. Det är chockerande att du inte har varit det. Men jag rekommenderar att ensam åka. Det är superhärligt.
0: Ja, är det bättre än ensam bio?
1: Ja.
0: Jag tycker att det är problematiskt att äta ensam på restaurang. Men det kanske är skillnad om man är kille.

0: sig. Jag tycker att det är jättesvårt. Lunch har jag börjat lära mig.
1: Jag älskar att äta ensam på
0: restaurang. Ja, bra. Middag vet du tusan om vi hade kunnat gjort hemma i Sverige.
1: Nej, men hemma i Stockholm, nej. Men så fort man är ute och reser är det jättemysigt att sitta själv. Men jag skulle nog inte heller göra det hemma här. Du var så rädd om någon hade bara...
0: Du sitter på Rish ensam.
1: Ja, exakt. Nej, men gud. Brev från framtiden kom direkt. Och far och han sitter på Rish ensam som vanligt.
0: Erik, vad tänker du på då?
2: Jag tänker på att jag förra veckan var själv på en flygplats och då satt jag själv vid ett bord och väntade på ett flyg som skulle åka upp till Stockholm. Och då kommer det liksom ett par och frågar, får vi sitta här? Ja, det var bara för det var fyra platser och jag tog bara upp en plats då. Sen så hade de någonting att dricka med sig, de satte sig där. Sen så kom de på att det kan vara gott med någonting till det vi har att dricka. Ska vi inte ha det, sa de? Jo, det kan vi ha. Så jag fixade, sa mannen, gick iväg då. Varpå hon då skriker, efter honom så skriker hon så här. Ja, vad som helst Lennart, men inte chilinötter. Och då ser jag ju den här olyckan hända. För han går iväg, han hör inte att hon skriker.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
2: In i bar, kommer tillbaks med
0: chilinötter.
2: Och vad gud vad spännande, hur ska det här sluta? Hans replik då var, efter en liten stund, man såg på hela kroppsspråket, hon tog en nöt och... Nej, det här var inte bra. Alltså. Och då säger han, jag tänkte du skulle bli lite het, sa han då.
3: Wow.
2: Sen gick jag från det bordet så att det här är för mycket. Jag klarar inte av det.
0: Vad tänker du på, Jonas?
3: Jag upptäckte ett nytt ålderstecken.
0: Oj.
3: Ja, vad heter det? Jag är värmetålig. Jag har inga som helst problem när det är väldigt varmt. Jag har blivit, alltså förr i världen så tyckte jag att det var det jobbigaste som fanns. Bli så svettig och det är hemskt. Och så tyckte jag att det var härligt när det var kallt. Men nu har jag blivit mycket mer känslig för att så här, oh, det är lite kallt, det är lite ruskigt hemma. Jag sitter på mig tjocktröja när jag är hemma. Men när det är varmt, inga problem.
1: Du ska tänka tvärtom. Det är väl ålderstecken att man blir liksom lite varm hela tiden. Ja.
0: Ju äldre man blir, desto skönare tycker man att det inte är 30 grader på sommaren.
1: Exakt!
3: Nej. De vill ha varmt hemma. De vill ha varmt och de fryser jämt. De har mycket kläder på sig.
1: Jag har ju kommit till liksom...
3: Kom inte att tala om för mig min kultur. Jag är gammal. Jag är gubbe.
1: Du får vara du. Du får vara precis som du är.
3: Du är med, far.
1: För sån är jag.
3: Du är underbar.
0: You're room, you guys. Vi ska

0: Nästa vecka både Babben och Bodis och Öss och Felicia och Petter. Bra gäng, visst?
1: Åh, herregud, det är folkligt, festligt, fullsatt.
0: Jajamän. Och varje morgon diskuterar vi dagens dilemma. Idag så kallar vi den här lyssnaren för Sandra, för hon får ju vara anonym. Hon säger, hej gänget. Alltså rubriken är väninnans barn och det jag inte vågar säga.
2: Mm-hmm.
0: Hej gänget, jag har en gammal väninna som jag håller mycket av. Vi har känt varandra sedan gymnasiet. Vi ses inte jämt, men när vi gör det så lägger jag märke till något som stör mig mer och mer. Det är hennes barn och de har blivit ganska överviktiga. Och det verkar som att hon inte alls förhåller sig till det själv. De får hela tiden godis, läsk, takeaway. Hon skämtar bara om att de är goda livsnjutare. Men jag ser att de blir anfodda, att kläderna stramar. Jag får ont i magen för deras skull. Jag vet att det är extremt känsligt och jag vill absolut inte vara den dömande väninnan. Samtidigt så känns det konstigt att bara le och säga ingenting när jag faktiskt är orolig. Det är inte jag som ska uppfostra hennes barn. Men får man säga något om man gör av omtanke, eller är det en sanning man bara får tänka tyst för sig själv? Ska hon säga något eller ska hon hålla tyst, Jonas?
3: Åh, vad svårt. Jag måste säga mer än ja eller nej. För att jag tror att, alltså det har så mycket att göra med också hur gamla de här barnen är. Alltså barn utvecklas ju väldigt olika. Man kan vara en rund liten bebis och så kan man bli jättelång och smal när man blir gammal.
0: Ja, så en del, alltså, exakt, det finns väl det valphullet som
3: exakt.
0: Ibland knåd,
3: så, alltså. Så det är så olika.
0: Men det låter som att det är extremare här.
3: Ja, och alltså, jag har varit överviktig hela livet, så att jag vet att det här ställer ju till med en del problem på många sätt. Så att det kan ju vara någonting som man alltså, kanske borde prata med sin gamla kompis om. Men Sandra, du måste vara väldigt försiktig. För att dels så är det ju väldigt känsligt för denna förälder, men det är också väldigt känsligt för barnen kan det vara. Alltså det finns ju ingenting som är värre när man är barnen att höra. Alltså vuxna pratar om att man är tjock.
0: Och vad ska liksom din mamma Susans väninna säga till din mamma att du, har du tänkt på? Man bara, jo. Alltså jag vet inte riktigt.
3: Ja, alltså när det är där, alltså när hon märker då, att när Sandra nu märker att din kompis bara tycker att det är lite liksom roligt, så kan du, då kanske du kan ta upp det på det sättet då, att så här, vad härligt att du har den inställningen. Jag hade känt att det var lite så här, oj, nu kanske vi måste sluta käka chips typ. Men det verkar inte vara något. Alltså jag vet inte, man får vara väldigt fin, men jag tycker nog att du ska säga någonting kanske.
1: Nej, jag tycker inte. Nej, jag ändrar mig. Jag tycker inte hon ska säga någonting. Det är inte hennes problem. Alltså jag har lite svårt för det här att man säger det av omtanke, för är det verkligen det? Det här är någonting som stör henne mer än vad det verkar störa den familjen. Och det är, jag menar, är det så att de är liksom morbidly obesa, så det verkligen är ett liksom hälsoproblem, ja, då vet ju mamman om det. Då är det inte så här, ja, de gillar att äta lite gott och blir lite liksom, alltså, nej, it ain't your problem, lägg det inte i, tyvärr, det går inte, alltså.
3: Jag ändrar mig, du har rätt.
0: Och vad säger Erik?
4: Jag tyckte hon skulle ta upp det, men nu när fara och prata så är bra. Och Jonas också håller med honom. Nej, men det är alltså lite så. Den bästa konflikten är ju den som ändå kan undvikas, tycker jag. Och också, man behöver ju inte heller säga allt man tycker och tänker som människa. Man kanske kan säga lite ändå, men att man är försiktig.
0: Ja, och sen samtidigt så lägger man i grunden för ett livslångt beteende för de här barnen. Mm. Fast det är som sagt, det är ju inte Sandras barn.
4: Nej.
0: Men... Den är svår alltså.
3: Det är ju också så. Det är sant. Man ska, alltså det är väldigt känsligt att säga till föräldrar hur de ska göra med sina barn. Och det tycker jag man ska vara väldigt, väldigt försiktig med. Men det är ju också sant att vi har ju ett ansvar tillsammans för varandra. Och det kanske är så att man som förälder kanske man liksom har mer blida ögon och inte kan upptäcka problem förrän det kanske är för sent. Men i allmänhet så måste jag nog säga att jag ändrar mig. Jag tycker som du, Faro.
1: Ja.
3: Sandra, det här är inte ditt problem. Älskar de här barnen bara och älskar din vän.
0: Tack för att du vände dig till oss med ditt dilemma. Om du som lyssnar har något dilemma du vill att vi tar upp, så mejla studion@mixmegapol.se. Kom ihåg att du får aldrig vara anonym.
3: Mm.
0: Så kanske vi tar upp ditt dilemma här på radion någon dag.
3: Kom ihåg att vi gör bara vårt bästa. Bli tack på oss.

0: Klockan är 7:50 och lyssnar på Mix Megapol. Och imorgon fredag, då händer det fantastiska faror. Då öppnas kassavalvet.
1: Shut the front door. Get out of town!
0: Kassavalvet öppnas och någon av våra lyssnare kommer vinna över 500 000 kronor. Ja. Man är med och tävlar om det genom att smsa ordet vinn. Man skickar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor att göra det om man måste ha fyllt 18. Sen gäller det att lyssna på, lyssna på radion för att höra summan i kassavalvet. Och så hoppas att man får det där samtalet. Oh. Att man hoppas att man får det där samtalet på fredag. Imorgon alltså.
2: Ja, visst.
1: Får jag det samtalet, då kommer jag säga 508 350 kronor!
0: Det stämmer!
1: Ja! En 500 000 rakt in på kontot.
0: Man måste säga på kronan rätt för att få pengarna dock.
1: Ja, 508 350 kronor.
0: Exakt så är det. Det här är Mix Megapol och klockan är 10.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Idag hänger vi med fantastiska Faro. God morgon.
1: God morgon Sverige.
0: Imorgon kommer Benjamin Ingrosso, i nästa vecka både Petter, Felicia, Babben Larsson, Thomas Bodström och Snudgen.
2: Wow.
0: Inte dumt va?
2: Du, inte alls.
0: Fantastiska Faros fantastiska topp tre alldeles strax. Dessutom så ska vi lägga tre saker på 5 sekunder. Den snabbare jackpotten är 1 och 5.
2: Oj.
0: Visst. Ring om du vill vara med. Vi har 020 314 314. Klockan närmar sig 8. Vi får nyheterna strax. Mm-hmm. God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon.
3: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol och här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
4: Ja, och den börjar i Marocko, för där har man gripit en svensk man som ska vara dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå grova brott. Enligt marockansk media så handlar det här om en 22-åring och han är den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Här i Sverige är det stora problem i tågtrafiken på den mest trafikerade linjen nu på morgonen efter en olycka mellan Katrineholm och Hallsberg. Det handlar om ett arbetsfordon som spårade ur under ett arbete i natt och det här gör att man bara kan köra på ett av spåren. Det betyder förseningar mellan Stockholm och Göteborg alltså. Trafikverket tror att det kommer vara störningar fram till 17-tiden i eftermiddag. Och så har de hittat vad man kallar världens äldsta skeppsvrak i havet utanför Antalya i Turkiet. Arkeologerna tror att det är runt 4500 år gammalt, alltså ungefär lika gammalt som många av pyramiderna i Egypten. Så gammalt så att träkonstruktionen inte går att hitta längre, men man har hittat amforor som ser ut som att de har stått på ett skepp. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Och idag blir det molnigt väder över hela landet. Det handlar om ett kraftigt lågtryck som ligger i havet utanför Norge och som rör sig här åt. Det betyder att det kommer massa moln först innan det kommer nederbörd även till Sverige. SMHI hälsar att om man är på Gotland då kanske man får se solen idag. Annars alltså moln. Någonstans mellan 1 plusgrad i norr till 14 plusgrader som varmast i söder. Det är vädret på Mix Megapol. Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets-Jonas.
5: God morgon Gry.
3: God morgon Halvtids-Erik.
6: God morgon.
3: Det är lite beslöjade röster för alla just idag.
4: Det är lustigt det där att vi precis hörde om när jag drömde att jag pussade dig. Mm-hmm. För att nu låter det som att jag och Erik har pussats när vi var i London.
3: Verkligen, vad är det som har hänt?
4: Ja, vi kommer överens om att vi inte skulle prata om.
7: Erik ser skeptisk ut.
8: Alltså vad är det för rykte du sprider ut? Alltså det händer ingenting.
4: Eller?
3: God morgon Elin.
9: God morgon.
3: God morgon Elaine. Elaine svarar i telefon om du som lyssnar ringer oss på 020 314 314, vilket jag tycker du ska göra nu om du vill vara med och tävla i tre saker på 5 sekunder.
4: Man kan vinna 1500 spänn.
3: Exakt, för det är snabbare jackpotten. Sen ska vi få fantastiska faros fantastiska topp 3. Det blir en nyhetstest och klippfavoriter också.
4: God morgon.

0: Lindvall som kommer stå på scenen på Nallegalan den 1 november. Var med och bidra till Barncancerfondens jätteviktiga arbete. Mm. 90 20 99 1 är swishnumret. Vi pushar på, alltså det är så viktigt.
1: Det är det verkligen.
0: Nu ska vi säga, nu så ska vi tävla i det här.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: God morgon Nova.
3: God morgon Ri.
0: Hur är morgonen i Falun?
3: Jo då, hyfsat. Det är ingen sol tyvärr, men det är ändå ganska bra för att vara höst.
0: Ja, men det är bra. Nu ska vi med och tävla i 3 saker på 5 sekunder. Vem vill du utmana då?
3: Jag tänkte utmana Farao.
4: Det här blir Clash of the Titans. Båling mot Falun. Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Ja, har du laddat upp Nova?
3: Ja. Jag tänker att det ska bli roligt.
0: Ja.
1: Bra.
4: Jag har det rätt inställning.
0: Då kör vi igång direkt.
2: Omgång 1.
0: Nova, säger 3 låtar man kan sjunga medan man tvättar händerna på handtvättardagen.
3: YMCA, We Will Rock You och Bäbevita Lamm.
0: Fantastiska Faro, säg 3 saker du har tagit i med händerna innan klockan 8 idag.
4: Jag har tagit i täcket, kuddet och andra delar av min kropp har jag tagit i.
0: Oj. Kuddet.
4: Kudden.
2: Omgång 2.
0: Nova, säg 3 saker en tvättmaskin skulle klaga på om den kunde prata.
3: Stäng luckan ordentligt, häll inte tvättmedel utanför och tvätta noggrann.
0: Ja, tvätta noggrann är det fantastiska Faro. Säg 3 nötter som gör dig het, förutom chilinötter.
4: Jordnötter, tonkabönor och
2: omgång 3.
0: Nova på 5 sekunder, säg 3 saker man lätt blir surgubbig på.
3: Trafiken, människor som gör fel och att klockan går fel.
0: Fantastiska Faro, säg 3 saker en snigel skulle göra om den vann 508 350 kronor.
4: Den skulle köpa springskor, den skulle bygga ett nytt hus och den skulle gå baklänges.
0: Oj, kan snigel backa?
4: Det kan de med 508 350 kronor på fickan.
0: Elin som är här istället för dansken idag, hur gick det här?
5: Ja, det var väldigt spännande skulle jag säga, men jag får faktiskt till 3-2 till Nova.
4: De gör det igen, den här nedrans residensstaden.
0: Grattis, du vinner 1 och 5.
3: Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för att vi får hänga med dig. Ha en fin dag.
3: Ja, men tack för alla härliga program.
0: Ja, hej! Vilken grej. Nova från Falun fick 1500 kronor i snabbare jackpot.
4: Ja, Bålänge.
0: Ja, mot Bålänge, verkligen. Vi ska få fantastiska Faros fantastiska topp 3. Först lyssnar vi på Opus. Här är den perfekta mixen på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Opus hör du på Mix Megapol där du får den perfekta mixen och vi hänger med fantastiska faror. Och idag har vi firat surgubbens dag.
1: Det har vi sannoliken.
0: Var det Kanada de firade eller?
1: Ja, Grouch Day kallar de det där, men ja, vi säger ju surgubbe.
2: Du är inte känns som brand för Kanada att ha det.
0: Nej, faktiskt.
1: Jag tycker att det är därför de behöver ha en, för att de har så få så de behöver ha en liksom särskild dag.
2: Påminnas själv om att ibland får man vara
0: en
2: sur.
0: En prisventil. Ja. Så vi har firat surgubbens dag, vi har pratat med många av våra lyssnare som är surgubbar. Vi surade över posten, det var jag som surade över posten. Tommy surade över att jag surade över posten. Vad heter det?
1: Stefan som surade på de som tränger sig i kön i bilen.
0: Emma som surade på reflexer och så vidare. Ja. Och Fantastiska Faros rubrik på Fantastiska Faros topp 3 är idag saker jag stör mig på, så det passar ju alldeles perfekt. Ola.

0: tror att jag av en tillfällighet bara hade valt det här ämnet idag på Kanadas surgubbens dag. Det är alltså topp tre saker jag stör mig på. Och vi börjar med plats nummer tre, med risk för att göra mig ovän med, får man säga, namnkunniga bögar. Jag går rakt på SVT Play-serien Boyfriends.
1: Varför det?
0: Ja, alltså det är någonting som bara inte rimmar rätt för mig. Den känns skriptad. Det känns lite grann som att det hittar på. Det känns lite grann som att, ja, som att SVT har ju liksom den här drömmen om att få fart på någonting. Det är så här klassisk SVT Play-grej som blir 100% halvkul. Jag skulle säga Boyfriends 100% halvkul.
1: Jag vill prata mer om det här, men jag vill inte gå in och först lägga mig i din programpunkt. Vi tar det sen. Vi bara vi måste prata mer om det.
0: Ja, jag älskar när jag engagerar. Plats nummer två. Ja, det här är ju kanske någonting som de allra flesta stör sig på. Jag pratar om lapplisor. Det är inte lapplisan i sig jag stör mig på. Jag håller nu på då att liksom bestrida en bot. Och det är helt omöjligt. För då får man ringa ett nummer och så kommer man dit. Och så säger personen, du vet, efter mycket om henne, bara, ja, det är ju inte jag som har bestämt det här. Och hade jag fått bestämma så hade det sett annorlunda ut, såklart. Jag hatar det. Du får säga, ja, någon måste vara ansvarig. Någon får klä skott för det här. Nu har du valt att jobba på Europark. Då får du klä skott för det här.
1: Du vill inte skjuta The Messenger, men ge mig.
0: Ja, ge mig någon att skjuta. Folk som säger, ja, jag jobbar bara här. Det är inte jag som har bestämt det här. Plats nummer två. Plats nummer ett. Ja, det här är också lite grann sista sucken på det här. Men det är intressant, för här har jag bytt sida. Jag pratar om Trubadur-gate.
1: Ah.
0: William Sundman Säf, alltså det här är då en kille som har spelat Cornelius låtar i tunnelbanan. Sen har han blivit avvisad och så har det blivit en jättestor grej av det.
1: Och men vänta, han blev väl avvisad när han inte ens spelade? Det var väl det som
0: han
1: hela grejen?
0: Han satt med instrumenten, men ja, det var väl liksom, de kände väl på sig vad som komma skulle.
1: Jo.
0: Ja, och jag har liksom tyckt att han var lite härlig. Nu tycker jag att han är väldigt oskön. Han känns superkränkt och koketterande och gör sig världens grej. Att man inte ens får spela bastuba i tunnelbanan. Han är också så här,
1: men var det inte en ganska mäktig manifestation där massa människor?
0: Nej!
1: Där massa människor, alltså, vänta, där massa människor med instrument gick ner i tunnelbanan och bara satt med sin instrument utan att spela på den, för att manifestera att man måste väl för fanken få åka tunnelbanan utan att spela på sitt instrument.
0: Ja, men det var inte problemet. Nähe. Problemet är att kollektivtrafiken är för alla. Du kan inte välja eller välja bort det. Om någon sitter där och bara, jag spelar valthorn här inne, och så ska folk tycka att det är lite här. Och så ska det vara så här, vad tråkigt att folk inte gillar kultur i offentliga rum.
1: Ja, det är tråkigt.
0: Det är inte alls tråkigt. Måndag morgon, du är trött på väg till jobbet, då vill du inte ha någon Cornelius pajsare som sitter
1: och bara,
0: ja, det var, jag vet inte vilka tider han spelar. Han är i alla fall plats nummer ett. Där har den. Plats nummer tre, Boyfriend. Plats nummer två, folk som säger jag jobbar bara här. Plats nummer ett, William Sundman.
1: Tack ska du ha, fantastiska Faros, fantastiska topp tre. Ord och inga visor.
0: Ja,
1: du måste prata mer om Boyfriend.
0: Surgubbens
1: dag. Ja, underbart. Jag håller inte med, men det är underbart.
0: Du håller visst med, Gry. Innerst inne gör du det.

0: Agnes hör på Mix Megapol och vi sitter med fantastiska faror som har gett oss en topp tre lista över saker han stör sig på. Det var Boyfriends på plats nummer tre, SVT Play-serien med Edvin Törnblom, Style by Seb Sebastian och Oscar Sia som man får följa.
1: Ja.
0: Och vad är det du inte gillar med den?
1: Jag tycker att
0: du inte får vara med.
1: Ja. Ja, det är väl det. Tack så jättemycket för mig och så. Nej, men så här. Okej, men jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att de är ju primärt inte bögar. De är primärt kändisar. Så att det är liksom inte så här. För det är inte som att man så här får följa tre homosexuella killar. Utan så här. Ja, det är tre kändisar vi får följa. Ja. Absolut. Sen tycker jag så här, att det är som att man har kommit på under resans gång. Att vi har inte så mycket innehåll. Då får vi hitta på lite innehåll. Som ska liksom. Det känns lite skriptat. Alltså, det känns inte helt så.
0: Liksom, jag kollade första avsnittet bara med ett halvt öga för att Edvin skulle komma hit. Och då sa jag också till honom här i sändningen ju att jag bara, men det är ju skrivet, visst. Och han blev helt bestört och bara, va? Hur kan du ens tro något sånt? Absolut inte.
1: Nej.
0: Men sen har jag sett klart alla avsnitt som har kommit hittills. Jag bingeade dem igår i soffan nämligen.
1: Okay.
0: Och det då blev det lite annorlunda. Jag tror att det var först, dels att jag kollade bara med ett halvt öga på första.
1: Mm.
0: Och nu när jag verkligen tittar, jag tycker inte alls att det känns skriptat längre. Och jag tycker skitmysigt att titta på. Och jag tycker att de verkar vara, den här Sebastian verkar vara en skitfin kille. Och de verkar, Oscar Sia var kasta pil med någon kompis som också verkar, de verkar vara ett bra gäng med bra kompisar. Mm. Och det handlar ju inte om de som kändisar egentligen, utan om relationerna och kompisrelationerna. Och jag tycker
1: Nej, men vet du vad, good for you. Good for you. Då väntar vi bara på julboxen. Kan köpa den till Gry julklapp med allt oklippt material.
2: Alltså.
1: Den ena efter den andra vänder med ryggen. Alltså, först är det Daniel Paris på Nyhetsjona. Sen är det Edvin Törnblom på dig, Gry. Jag har ingen kvar. Erik, nu är det du och jag. Fattar du det?
3: Ja, jag skulle precis säga det, Faro. Jag tycker du är fantastisk.
1: Ja.
3: Jag har inget negativt.
1: Jag är väl bara avundsjuk att jag inte får vara med.
0: Det var där skon
1: klämde. Jag vill också vara kompis med dem, jag får inte.
0: De verkar skitmysiga,
1: jag
0: vill
1: också vara
0: kompis med dem.
1: Fan!
0: Åh, du är fan bäst. Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en bra start för den här dagen. God morgon.
1: God morgon.

0: Mixmegapol. Klockan närmar sig 8:30. Vi ska få nyhetstester. Fantastiska Faro är med och hjälper Elin som ju utgör Team Sweden den här morgonen. Vi ska också få klippfavoriter. Vad blir det där då, Erik?
1: Idag blir det bröllop, förlossning och begravning i klippfavoriterna.
0: Oj vad spännande.
1: Japp.
0: Jag hänger kvar. Tack ska du ha. Det här är Mixmegapol. God morgon.
1: God morgon.
2: Varje höst har Mixmegapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mixmegapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
2: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska bara vara mig själv.
3: Klockan är 8:30 och här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen här på Mix Megapol.
4: Och den börjar med stora problem i tågtrafiken, och det här handlar om en olycka mellan Katrineholm och Hallsberg där ett arbetsfordon spårade ur under ett arbete i natt. Det gör att man bara kan köra på ett av spåren och att det blir förseningar och annat mellan Stockholm och Göteborg, alltså den mest trafikerade linjen nu under morgonen. Trafikverket tror faktiskt att det kommer vara störningar fram till 17-tiden i eftermiddag. Senare idag så kommer det vara omröstning i riksdagen om huruvida Magdalena Andersson kan bli statsminister, alltså om hon har tillräckligt med mandat för att sätta ihop en regering. Centerpartiet säger nu att de kommer rösta nej till Magdalena Andersson. Partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger i TV4 att det är den mest sannolika statsministerkandidaten, men att man behöver bli mer överens om vilken politik som ska föras. Och så har man gripit en svensk man i Marocko, dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Enligt marockansk media handlar det här om en 22-åring som är den femte efterlysta svensken att gripas i Marocko den senaste månaden. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det kommer vara molnigt i Sverige idag. Det här har att göra med ett rejält lågtryck, ett djupt lågtryck som SMHI uttrycker det, som rör sig in från Norska havet in över Norge och sen mot Sverige. Det trycker massa moln framför sig alltså, och senare under dagen kommer också komma en del nederbörd i norra delarna av landet och i fjällen. Vill man se solen så ska man vara på Gotland enligt SMHI.

0: Det är runt 10 i syd, mellan 5 och 10 i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Och den här personen som jag inte haft någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet, som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen ingen mer.
2: Det är det, bara det allt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol, och varje morgon snackar vi lite grann om kändisar. Och halvtids Erik delade med sig av Babylycka, kommer du ihåg?
5: Ja, en new kid, va?
4: Och han har fått?
5: Ett new kid.
4: Ja! Vi lyssnar på new kid, och sen är det dags för nyhetstestet. Fantastiska faror är med och representerar Team Sweden ihop med Elin som är här idag.
6: Oh, tack för det.
7: Ja, det kommer smattras på mentometerknapparna.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också tar med sig till kommande omgångar. De som tävlar om de här poängen, antingen plus eller minus, det är Gry Forssell. God morgon.
2: Hej.
1: Alltid till dig, god morgon.
3: Hej, god morgon.
1: Och sen är det Team Sweden idag med vice lagkapten Elin. God morgon.
2: God morgon.
1: Och första styrman Faro.
4: Befälhavare på den här båten.
1: Oj,
4: jo.
1: Oj, maktkamp redan.
4: Jag har väldigt bra koll på lasten.
1: Vi sätter igång tycker jag med fråga nummer ett. Är ni redo för

0: Ja! Alldeles nyss berättade jag om strul i tågtrafiken och det här har att göra med en olycka i natt där ett arbetsfordon har spårat ur mellan vilka två orter? Trycks och Team Sweden.
1: Katrineholm och Hallsberg!
0: Mycket riktigt, Katrineholm och Hallsberg var det jag sa. High five efter första frågan redan. Vilken nivå. Jag har också berättat att man hittat det som arkeologer kallar världens äldsta skeppsvrak. Och det här sa jag låg i havet då förstås. Men utanför vilken turkisk stad? Halvtids Erik.
2: Jag har varit där på semester en gång.
0: Är du?
2: Antalya.
0: En gång till?
2: Antalya.
0: Vet du, det får du fel för tyvärr. Nej, men... Då går frågan vidare. Det är Gry som var näst snabbast.
3: Antalya.
0: Ja, så ska det uttalas.
2: Men vad är det för dialektrasism jag har?
3: Nej, Antalya är inte Antalya. Det också en annan ort.
0: Jag är rädd för att det kan finnas någon annan ort som heter Antalya. Därför
3: där så du kanske
0: vi,
3: var.
0: Vi... Ja, så kanske jag.
2: Okej, okay. Visst. Whatever.
3: Jaha, Gulle.
0: Alltså, han har ju tre segrar i rad haltits, Erik, så jag förstår ju att det här betyder mycket.
2: Jag är ledsen på riktigt, du faktiskt.
0: Det här skeppet, det säger de ska vara runt 4,500 år gammalt. Och om man gjorde skepp för 4,500 år sedan, då var det ju förstås gjort av trä. Men eftersom det har legat i vattnet i flera millennia så har träkonstruktionen försvunnit. Och istället så har jag sagt att man har identifierat det här som ett skepp genom att man har hittat i rader flera vadå. Och titta. Både Faro och La Suecia trycker in sig.
4: Kan du?
1: Nej!
4: Nej. Amforor.
0: Mycket riktigt, amforor är det. Så man har hittat med något klägg i som man tror kan vara vin eller olja.
4: Oklart. Eller koda.
0: Eller koda, precis. Lite oklart vad.
3: Här är en som har lyssnat.
0: Här är en som har lyssnat och skrivit det. Poäng till Team Sweden.
3: Grattis! Halvtids Erik, imorgon tar vi dem.
2: Ja, det gör jag.
0: Ja.
3: Faro, tack för att du kom hit och hängde med oss. Underbart.
1: The pleasure is all mine.
3: Kom snart tillbaka. Vi hänger med kanske 10 som vanligt. Efter 9 drar vi igång vår topplista för morgonen, som är bästa låtarna som alltid höjer humöret.
0: Åh, det är bara Faro.

0: Klockan är 8:08 och lyssnar på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och som sagt så har vi vår toppglad höst topp 10-lista efter klockan 9. Som är då idag de topp 10 bästa låtarna som alltid höjer humöret.
1: Ja visst.
0: Det vill man ju ha. Men man vill ju också ha halvtids Eriks klippfavoriter. Hans favoritklipp. Men vi kallar det som sagt för klippfavoriter. Är du redo, Erik?
2: Ja, idag ringar vi in livet lite. Det blir bröllop, förlossning och begravning.
0: Perfekt.

0: Eriks favoriter.
1: Och tack till dig som delar med dig av jätteroliga klipp på Instagram där jag heter Haltis-Erik och det strömmar in material. Till exempel det första klippet vi ska höra idag. Det handlar om ett bröllop i USA och det får inte bli fel när man ska säga efter prästen. Vi lyssnar.
2: I, Andrew Paul Daniel Engström.
3: I, Andrew Paul Daniel Engström.
2: Do take Melissa Renee Warren.
3: Do take Melissa Renee Warren.
2: To be my lawfully wedded wife.
3: To be my lawfully. And pancakey. I've been scared of this all my life.
1: Där kommer bruden in. Det är lite mer. Du samlar dem. Och där var bruden tillbaka då alltså. Ja, så mycket spännande. Vi ska gå vidare med förlossning. Och här är det Robbie Williams som berättar om när han fick vara med på sin första förlossning då, så att säga, med hans första barn.
4: Were you actually at the hello Teddy moment? Were you there for the birth?
5: Yes, I was.
6: We're down the business end.
5: Yeah, I was.
6: Well done, man.
5: It was like my favorite pub burning down.
1: Och efter det då så kommer vi in på det tredje och sista klippet här. Och då ska vi ända till Australien där en radiostation precis som oss hade fått ett tips om att det finns en begravningsbyrå i Australien som har en väldigt speciell telefonsvarare. Så vi ska lyssna in den här telefonsvaren hos begravningsbyrån i Australien.
7: G'day, thanks for calling Top End Funeral Homes. Please stay on the line. Your death is important to us.
8: No. Nej.
7: If your loved one has said goodbye and left us on this earth, then you'll need a fast supply and a hole to fill with dirt. Are you dead? Or did grandma die? Did she choke on a piece of meat? Well, the ones to help you say goodbye before she starts to smell like feet.
6: Oh, God. Hey.
7: Top End Funeral Homes.
8: Bit of a banger.
7: Top End Funeral Homes. And another one gone, and another one gone. Top End Funeral Homes.
9: No way!
7: Hey, did your grandma die? Top End Funeral Homes.
10: Otroligt!
1: Wow, alltså vilken jäkla melodi. Och vi pratade med en begravningsentreprenör igår och en magiker på samma gång. Alltså. Så att det här kan vara ett tips för honom. Gör en bra telefonsvararsång så kanske det går ännu bättre.
10: Sebastian heter han. Han var både begravningsentreprenör men också trollkarl.
11: Patrik.
10: Ja. Patrik.
1: Härlig
10: Patrik.
1: Kombination.
11: Bra, det är ett kul gäng ofta, begravningsentreprenörer, uppenbarligen.
10: Ja. Han var ju dunder.
11: Ja, verkligen.
10: Tack ska du ha för klippen. Du gjorde, lättade upp min morgon. Lite galghumor på morgonkvisten.
1: Tack alla som skickar in.
10: Och så nya härlig musik. Ella Langley är det med Choosing Texas. Den här kan gå på repeat för mig.
11: Ja.
10: Alltså perfekt i hösten.
11: Miss.
10: Klockan är 14 minuter 9 och lyssnar på Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: Ella Langley på Mix Megapol. Och visst har du som lyssnar nu hängt med på att Nallegalan blir av igen den 1 november på Vasateatern i Stockholm. Så är det Nallegala. Det var ett sätt att samla in pengar för Barncancerfonden.
1: Yes.
0: Hur gör man, Jonas?
1: Jo, man swishar då till 90 20 99 1. Förlåt att jag glömmer det hela tiden. Men det går att se på
0: det är bra att du påminner sig.
1: 90 20 99 1 kan man swisha. Hur mycket man vill eller hur lite man vill. Swishar man 100 kronor, då sätter man en nalle på scenen tillsammans med våra artister. Tycker man att det här är krångligt nu för att jag krånglade till det, så kan man också gå in på mixmegapol.se förstås. Och så kan man hitta jättemycket information där.
0: Ja, och där kan man då, finns en QR-kod man kan scanna om man vill swisha en hundring. Där kan man också se hur man som företag kan vara med och bidra med 10 000 kronor om man har så mycket pengar. Då sätter vi en sån bamsenalle på scenen. Och artisterna som kommer stå på scen, det är Mondo, Duplantis, Medina, det är New Kid och det är Molly Sandén.
1: Ja, jättehärligt.
0: Fantastiska artister.
1: Så är det.
0: Och är man med och bidrar med 100 kronor och sätter en nalle på scenen, så finns det en möjlighet att vi ringer från Mix Megapol och frågar om man vill komma och se konserten och uppleva den på plats också.
1: Ja visst, och sen så ger man ju också de här nallarna som sen åker ut på den nalleturnén.
0: Pengarna används, vi pratade med Ola Mattsson som är generalsekreterare på Barncancerfonden. Vi pratade med honom för inte så länge sedan om hur pengarna används. Och vi hade ju också Karo och hennes...
1: Lilly,
0: tack. Här igår. Mm. Lilly som fick en cancerdiagnos innan sommaren. Mm. Och som verkligen har fått erfara vad pengarna på hos Barncancerfonden, hur de används och hur viktiga pengar det är att samla in.
1: Ja, de kommer till hand så att säga.
0: Verkligen. Så du som... Jo, det var det. Du touchade nalleturnén. Erik, vill du berätta om den?
2: Det kan jag göra. När den här konserten har hållit så kommer de här nallarna åka runt med en buss i Sverige. En hel vecka, dubbeldäckarbuss, delas ut på barnsjukhus, hos räddningspersonal och hos folk som behöver dem. Så då kommer de verkligen till nytta också, nallarna.
0: Så man trippelhjälper kan man säga om man är med i och samlar in pengar på 90-20-99-1?
2: Ja, jag skulle säga att man fippelhjälper, för jag swishade igår. Fick en jäkligt god grej tillbaks. Jag fick ett sms av Barncancerfonden. Jättetrevligt sms tillbaka. Det var också bra.
0: Jag tänker att man swishar pengar som går till Barncancerfonden. Bra, viktigt. Man är med och bidrar till att det blir en nallekonsert. Där också barn som har med Barncancerfonden att göra, djur som är sjuka, kommer få vara också. Nallarna kommer komma ut och åka runt i Sverige och hamna där de behövs, och man har chans att få komma och se konserten på plats. Så det blir liksom, det blir en fempel då med det.
2: Ja, fempel med det. Ja, det är väldigt mycket bra på en och samma gång kan man säga.
0: Hörrni, klockan närmar sig 9. Efter det ska vi dra igång vår topp 10-lista. Glad höst topp 10, bästa låtarna som alltid höjer humöret blir idag. Vi ska också ringa och prata med Hanna Billén.
1: Ja.
0: Vi har ju Billén i bilen. Vi har ett härligt samarbete som gör att vi kommer få, det kommer bli kul imorgon.
1: Ja, det kommer det bli.
0: Hon får berätta vad hon håller på med alldeles strax. Det här är Mix Megapol och vi hoppas att ni har en bra start på den här torsdagen. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8 typ. Vi ska få nyheter. Jag vill bara berätta för den som precis har slagit på radion att vi hade ju fantastiska faro här idag. Han gav oss sin fantastiska faros fantastiska topp tre saker han stör sig på nu när vi firar surgubbens dag och allt. Och så vill jag också påminna om att vi pratade med morgonens första lyssnare i morse, Åsa från Haninge. Kommer du ihåg Erik von hängde på tutan i lastbilen?
4: Det var den bästa tuta jag upplevt via telefon någon gång i hela mitt liv. Den var otrolig.
3: En riktig morgonhång. Kommer morgonens första lyssnare. Det är redan innan klockan 7 och hon får ju brocka skicka till sig som tack för att hon är uppe tidigt och delar med sig av sin energi och hjälper oss att få en bra start på dagen.
5: Det gjorde hon verkligen.
3: Så mysigt. Nu är klockan 9 och här kommer Jonas med nyheterna.
6: Ja, och de börjar med att Centerpartiet kommer rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister. Partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger till TV4 att Andersson är den mest sannolika statsministerkandidaten för dem, men att det krävs mer, att man är mer överens om vilken politik som ska genomföras. Sen är det stora problem i tågtrafiken nu på morgonen, och det här har att göra med en olycka mellan Katrineholm och Hallsberg, ett arbetsfordon som spårade ur under ett arbete där i natt. Det här gör att man bara kan köra på ett av spåren, vilket betyder då att det blir förseningar och annat strul mellan Stockholm och Göteborg, alltså den mest trafikerade linjen, och det här kommer hålla i sig fram till minst klockan 5 i eftermiddag enligt Trafikverket. Och så har man hittat vad man kallar världens äldsta skeppsvrak i havet utanför Antalya i Turkiet. Arkeologerna som hittat det här tror att det är runt 4,500 år gammalt, någonstans mellan 4400 och 4700 år gammalt, och det betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna i Egypten. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
6: Mildare och norr i regn. Så skriver SMHI högst upp på sin morgonprognos för vädret. Det handlar om en högtrycksrygg som sträcker sig över Skandinavien. Ett djupt lågtryck ligger nu över Norska havet och tar sig in över vårt grannland idag. Det kommer röra sig mot Sverige och trycker massa moln framför sig. Det betyder att det senare under dagen blir en del nederbörd längst i norr, men framförallt att det är moln. Det är en grå karta. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 5 och 10 i norr och mellan 10 och 15 i syd. Det är vädret på Mix Megapol.
7: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
8: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: God morgon Gry.
4: God morgon.
3: Kommer ni ihåg när Per Ledin blev så förbannad på Tommy Salo och sa att nu är råttet är mågat?
4: Ja, jajamän.
3: När han röt ifrån så hör du tjockis?
4: Ja, vad sa han?
3: Jag har fått en ny råttet är mågat. Aha. Det är Olivia, gift i första ögonkastet Olivia, som säger att droppen är nådd.
4: Ja. Då är man upprörd.
6: Det är kul alltså.
3: Det är kul. Vi ska dra igång topp 10. Glad höst är topp 10-listan. Topp 10 bästa låtarna som alltid höjer humöret. Efter det så ska vi prata med Belén i bilen. Det höjer ju också humöret.
6: Verkligen.
3: Men på plats nummer 10 hittar vi MC Hammer.
6: Oh,

0: Fem över nio klockan, alltså jag menar bara att om plats nummer 10, MC Hammer, hur ska det här sluta?
1: Kan det bli bättre?
0: Ja, alldeles uppenbart. Nu ska vi se här.
2: Hitta Bilén i bilen i samarbete med kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar online.
0: God morgon Hanna Bilén.
3: Hej gänget.
0: Hej, hej Bilén i bilen. Är du i bilen nu eller?
3: Ja.
1: Wow.
0: Gud vad du gör.
3: Jag försökte.
0: Ja, det gjorde du faktiskt. Vad säger Erik?
1: Jag har en fråga Hanna, jag har funderat på här också. Ja. På Gry och morgonens Instagram finns det ju en film på dig och den här bilen där du kör in i bild. Hur snabbt kör du där egentligen? För det går ju så, eller har du speedat upp filmen eller kör du så snabbt som det ser ut?
3: Ja, men jag kör ganska snabbt där faktiskt. Alltså jag tänkte så här, jag vill ha en fet video där jag bara kommer in. Så att, och det är ju då min sambo Rasmus som filmade detta, så han sa att ta det lite lugnt. Men jag sa att jag ville vara cool i videon.
1: Ja, det var du också.
4: Ja, det är väldigt cool. Du Hanna, vi har också pratat mycket om att det är surgubbens dag i Kanada idag. Då var det mycket fordon inblandat i vad man blir sur på. Kan du bli sur?
3: Ja, men det kan jag. Alltså det är mycket som ska till. Men jo, jag kan bli sur. Jag kan till och med bli sur när mina barn inte vill sova fast de är trötta.
0: Du får en fråga. Imorgon så ska vi hitta Bilén i bilen. Och det här, jag kan tänka mig att du kommer ha svårt att sova ikväll för att du tycker att det ska bli så spännande.
3: Ja, så är det så, för jag har puls nu.
0: Ja, härligt. Du kommer sitta i den här bilen. Det är samarbete då med KVD-bil. Och hittar man dig i bilen rent fysiskt, det gäller inte bara att gissa vad det är, man ska hitta dig på riktigt, så får man 5000 kronor i drivmedel från KVD-bil. Och då sitter du i den här bilen. Du har gett oss några ledtrådar till vilken stad det kommer att handla om. Du har sagt att det är en cykelstad. Och det är någonting med idéer. Och det är gammalt och nytt som möts.
3: Ja. Och nu kommer en till ledtråd då. Vatten. Alltså det finns liksom många slussar här. Där båtar liksom åker upp för en liten trapp upp och ner. Tjoho, tjoflit. Och så finns det ju då en berömd kanal här. Alltså en riktig klassiker.
0: Ja, jag fattar. Ja, men alltså det börjar ju, vi börjar ju ringa in det lite grann. Men sen gäller det att, alltså var och en, det finns ju mycket ytor att röra sig på. Så det gäller att hitta dig på exakt den plats där du står. Du kan ju också backa runt ett hörn och vara lite lurig och sånt.
4: Och kör ju snabbt har vi lärt oss.
0: Jaha.
3: Ja.
0: Så nej,
3: alltså, jag kan ju gömma mig riktigt bra. Och jag kommer ju också, fast det kanske inte spelar någon roll. Men jag har ju tänkt typ att jag ska vara ändå lite så här, vad heter det? När man är så här klädd som en kameleont, eller?
0: Ja, kamouflage kallas det.
3: Kamouflage, ja. Men det spelar ingen roll egentligen, för det är bilen man ska se.
0: Vad säger Erik?
1: Kommer du ha sån här lösnäsa med tillhörande glasögon och mustasch under på det eller?
3: Nej, men jag vill veta vad det sjuka är. Jag tänkte så här, ska jag typ ha så här några random glasögon typ eller någonting, eller typ en peruk?
0: Alltså det står bara ju stort över hela bilen, Mix Megapol och Bilén i bilen, så jag tror att det spelar mindre roll vad du har på dig. Jag ser fram emot imorgon, då ska vi ringa in vilken stad du är i och då får du också ge lite ledtrådar så att man faktiskt kan hitta dig. Det här blir så spännande, ingen aning om hur det här ska gå. Det är första gången vi gör det, det blir kul.
4: Jättekul.
3: Ja, det blir jättekul.
0: Bilén i bilen, hörs imorgon. Hej, vi går vidare på topplistan. Glad höst, topp 10, bästa låtarna som alltid höjer humöret.

0: for love på vår topp 10. Glad höst, topp 10 bästa låtarna som alltid höjer humöret. Vi ska gå vidare med en artist som är med på Nallegalan. Jag har ju nämnt Nallegalan några gånger den här morgonen redan, men det tål att upprepas igen. Molly Sandén är nästa låt på listan. Molly Sandén kommer stå på scenen när det är Nallegalan. Hon kommer stå där tillsammans med de andra artisterna, New Kid och Medina och Mondo, men också tillsammans med massa nallar som hamnar där tack vare att du som lyssnar swishar till 90 20 99 1. För varje hundring vi får in placerar vi ytterligare en nalle på scenen. Nallar som sen åker runt i Sverige på nalleturné och får trösta barn över hela Sverige.
1: Jättefint är det.
0: Vi går vidare på listan då. Här kommer Molly Sandén, Vi ska aldrig gå hem.

0: Glad höst, topp 10 bästa låtarna som alltid höjer humöret. Om en liten stund, glada nyheter. Alma Shapiro här, kan du berätta vad du ska dela med dig av?
1: Ja, men det är typ som en Tamagotchi i Berlin, fast på riktigt.
0: Va? Okay. Jag hänger kvar.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol. Allt är för bra nu. Det här är glad höst topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna som alltid höjer humöret.

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10, ny musik med Miles Smith, Stay, inom parentes, If You Wanna Dance, hör det här på Mix Megapol, där vi nu får glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja! Hade ni Tamagotchi?
0: Nej, ja. Jag var vuxen då.
2: Ja. Jag hade det.
1: I alla fall några. Bra.
2: Ja, jag var vuxen då.
1: Nej, men om man saknar det och vill ha det igen, då kan man flytta till Berlin. För att där har de det, fast på riktigt. Men istället, riktigt. Ja, för det är en app som man laddar ner till sin telefon. Och så kan man adoptera ett träd som finns på riktigt. Ah. Och sen står det i den här appen när trädet behöver vattnas. Ah. Och så står det när, var närmsta liksom, vattenkran finns. Så då kan man gå och hämta vatten och sen vattna sitt träd. Och wow. Så säger appen till när det är dags igen.
0: Jättekul.
1: Ja.
2: Supergulligt.
1: Sen vill jag berätta om ett mejl som vi fick från Elias mamma, Susanna. Elia har nämligen odlat, skärdat och sålt grönsaker till förmån för Nallegalan. Jajamän. Han är 10 år gammal. Det är tredje året i rad som han engagerade sig i den här insamlingen. Och i år slog han rekord och samlade in hela 2585 kronor.
2: Wow.
1: 26 nallar från Elia.

0: rätt in på bröstcancer eller på barncancerfondens konto.
1: Otroligt.
2: Gud vad härligt.
0: Ja, hans mamma skriver att hon är så otroligt stolt över sonens engagemang.
1: Vi med.
2: Det förstår jag verkligen. Ja. Tack ska du ha. Tack. Sannoliken glada nyheter. Och vi går vidare med våran glad höst topp 10-lista. Låtar som garanterat, som alltid höjer humöret. Det här är plats nummer 4. Där hittar vi Daft Punk ihop med Pharrell Williams och den, vad säger, moderna klassikern Get Lucky.
1: Humör upp.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megafon. Med de bästa låtarna som alltid höjer humöret. Nummer 2.

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10, bästa låtarna som alltid höjer humöret. Halvtids Erik, är du nyfiken nu hur du låter på plats nummer 1?
1: Jag är så nyfiken så att jag håller på att spricka.
0: Om Walk the Moon och Shut Up and Dance kommer på plats nummer 2, då har vi Justin Timberlake som tar hem guldmedaljen.
1: Det är glatt.
0: Alltså det är verkligen. Spelar ingen roll om det regnar utanför fönstret och löven faller. Humöret är på toppen då.
2: Så är det.
0: Där är Mix Megapol, god morgon.
2: God morgon.

0: Show me what love is. Här är Mix Megapol. Idag har vi hängt med fantastiska Faro och imorgon kommer Benjamin Ingrosso. Men den som har tassat in i studion nu, det är Erik Wedberg. Hej!
1: Hej, god morgon. Hur är läget?
0: Bra, hur är det med dig?
1: Jag är på glatt humör också. Får bara berätta, Felice, min tjejs dotter, 9 år gammal, hon är hemma. Hon testar ju engelska nu. Testar mycket engelska och det blir lite svengelska mellan oss.
2: Kul.
1: Väldigt underhållande. Hon hade duschat, skulle gå och hämta i sin garderob typ så här trosor, strumpor och sånt. Och då sa hon, mom, my underclothes is slut.
0: Så nej.
1: Behövde tvättas.
0: Ska du säga det här i radio?
1: My underclothes is slut. Ja. Ja, det är de nästan. Ja, då får vi tvätta.
0: Åh, herregud.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, vad hittar du på idag? Jag spelar massa bra musik förstås.
1: Det stämmer bra. Och sen ska jag också ringa upp ännu en person som har swishat till 90-20-99, ett Barncancerfonden. Och ska få komma på Nallegalan.
0: Ja, vad härligt. Vilken tid gör det ungefär?
1: Ja, du ska tro vi är 12:30 tiden någon gång där, 21 kanske.
0: Bra. Bara låt radion stå inställd på Mix Megapol så löser Erik resten.
1: Ja, det är receptet för framgång.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att en fjärde person misstänks för brott på Sigtuna skolan enligt handlingar från tingsrätten. Sen innan misstänks 3 personer för att ha utsatt andra elever för kränkande och sexuella handlingar. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Det här meddelar partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Och det är stora störningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. Från nyheter till väder. Det blir ännu en ganska varm dag i södra halvan av landet. Mellan 10 och 14 grader blir det. Mestadels molnigt väder. Men i de södra och östra delarna så bryter solen igenom en del i alla fall. I norra halvan av landet så kan kusten möjligen få lite solglimtar. Annars är det molnigt väder som gäller. Och ett område med regn och eventuellt lite snö drar in västerifrån. Mellan 2 och 9 plus som mest blir det där i norr. Mix Megapol på radion. Och den perfekta mixen på jobbet fortsätter. En Lady Gaga-hit. Gammal ska jag bjuda på mig en stund. Först, Sverige aktuella West.

Imorgon fredag öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Då kan du som lyssnar nu vinna över en halv miljon kronor. Ta mobilen, öppna sms-appen och så skriver du vinn i ett meddelande och skickar till 72104 så är du anmäld till tävlingen. Du måste vara minst 18 år för att tävla och det kostar 19 spänn det där meddelandet. Men kanske du får ett samtal ifrån Madde Kihlman imorgon som är vinnarambassadör. Då kommer de fråga efter vinstsumman och då ska du säga 508 350 kronor. 508 350 kronor. Så kan du vinna dem här på Mix Megapol.

9:15 och Mix Megapol. 15 oktober och internationella dagen för att tvätta händerna idag, säger jag. Tänk om alla under hösten och vintern betedde sig som vi gjorde när vi var som allra duktigast under pandemin. Då tror jag att många sjukskrivningar på grund av förkylning och sånt där skulle kunna undvikas. Det vore något där.

0: I went to Sweden, ... skrev Taylor Swift, och resultatet av den resan blev 4 låtar till som hon kompletterar albumet Life of a Showgirl med. Och det här var en av dem, Patient Zero, ny musik på Mix Megapol. Jag såg apropå albumsläpp att Kylie Minogue ska släppa nytt album i slutet av november, eller nytt och nytt, en jubileumsgåva av ett gammalt där. Jag ska spela en gammal Kylie-klassiker när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Minns du I Should Be So Lucky? Den blir man ju glad av alltså. Den är på gång, och det är även Magnus Uggla och Felicia.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

kung för en dag på Mix Megapol. På tal om kung, eller inte alls egentligen, men vi kan få en ny statsminister i Sverige idag. Det är statsministeromröstning klockan 12 i riksdagen. Ska Magdalena Andersson tolereras som statsminister för en socialdemokratisk minoritetsregering? Nej, det tror ingen faktiskt, men rösta ska det göras ändå. Onödigt säger vissa, men det är så det går till för att vi ska komma framåt. Nu är väl mest frågan vem som ska få sondera efter henne.

Felicia gästar Gry och morgongänget nästa vecka, hörde jag. Kul det. Mix Megapol hörde han på. Jag påminner om att vi den 1 november kör Nallegalan. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden och du får jättegärna vara med i den här insamlingen. Det är jätteenkelt. Du swishar 100 kronor till 90 20 99 1, och det som händer då är att Barncancerfonden får alla de pengarna. Vi skaffar en liten gullig nalle som vi sätter på scenen där på galan. Om du sen döper den nallen, då kan du vinna att få komma. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo uppträder 90 20 99 1. Swisha en 100 lapp, vet jag. Och vill du sätta en stor nalle på scenen, företagsnalle, kan du läsa om hur du gör det på mixmegapol.se. Oh shit.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Fotbollslåtar är på något sätt extra kul att spela nu när det går så bra för både Sveriges damer och herrar. Mix Megapol är det du lyssnar på. Jag nämnde ju här innan att Molly Sandén uppträdde på Nallegalan 1 november. I fjol var Miriam Bryant med oss där. Och nu efter 11 så spelar jag Molly och Miriams gemensamma låt i den perfekta mixen på jobbet.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss. Klockan är 11.
3: Vi börjar med pennalismfallet på internatskolan i Sigtuna. Ytterligare två personer är anhållna, misstänkta för brott på skolan. En person är misstänkt för misshandel och en för misshandel och olaga tvång. Sen tidigare så är tre personer häktade. Det varnas för översvämningsrisk längs delar av norra Norrlandskusten från norr om Luleå till Haparanda. Det är ikväll som vattenståndet stiger och lågt liggande bryggor och kajer, vägar och byggnader kan översvämmas. Och 72 vargar får skjutas i nästa års jakt, det har länsstyrelserna beslutat. Det är en ovanligt hög siffra och det beror på att årets jakt uteblev och att regeringen beslutat att vargstammen ska minska på sikt.
2: Tack så mycket, en titt på vädret här också. Det blir ännu en ganska varm dag i södra halvan av landet får man säga, för årstiden i alla fall. Mellan 10 och 14 grader. Mestadels molnigt väder där, men i de södra och östra delarna bryter solen igenom en del. I norra halvan av landet, där kan kusten möjligen få lite solglimtar. Annars så är det molnigt väder som gäller. Och så är det ett område med regn och eventuellt lite snö också på gång in västerifrån. Mellan 2 och 9 plus blir det där. Mix Megapol är det du lyssnar på. Erik heter jag. Vi påminner om att imorgon, då kan det regna pengar över dig. Vi ska öppna dörren till kassavalvet här igen. Där inne ligger det ju alltid över 500 000 kronor. Det går fortfarande bra att anmäla sig. Du tar då mobilen, öppnar sms-appen och så skriver du VINN, kort och gott, i ett meddelande. Skicka till 72104 så är du anmäld och klar. Minst 18 år måste det vara, det kostar 19 kronor. Den exakta vinstsumman imorgon är 508 350 kronor. 508 350 kronor, memorera vinstsumman så kan du vinna den här på Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lyssnade på. Gry och morgongänget hade fantastiska faror på besök i morse. Det var roligt. Och halvtids Erik kan berätta om en grej jag var med om när vi ute och reste förra veckan.
1: Förra veckan var jag själv på en flygplats och då satt jag själv vid ett bord. Och då kom det liksom ett par och frågade, får vi sitta här? Det var fyra platser och jag tog bara upp en plats då. Sen så kom de på att det kan vara gott med någonting till det vi har att dricka. Jag fixade som mannen, gick iväg då. Var på hon skriker, vad som helst Lennart, men inte chilinötter. Och då ser jag ju, han hör inte att hon skriker.
2: Nej.
1: Kommer tillbaks med chilinötter. Man såg på hela kroppsspråket, hon tog en nöt och, nej, det här var inte bra. Alltså. Och då säger han, jag tänkte du skulle bli lite het, sa han då.
0: Wow. Hoppas resan blir bättre än uppladdningen till resan. Imorgon kommer Benjamin Ingrosso och hälsa på Gry och morgongänget. Det blir en kanonfredag. Lyssna på dem när du vaknar, vet jag. Från 6 till 10 hör du dem på Mix Megapol. Yeah.

Kvart över elva, Mix Megapol, torsdag idag och fredag imorgon. Då börjar en ny säsong av Bäst i test på fyran. Babben gästar Maddo och Robin imorgon eftermiddag förresten. Pratar om vad som kommer att ske där. Hon och David Sundin leder ju som vanligt. Testpanelen är dock ny. Det är Vanna Rosenberg, Sissela Benn, Jesper Rundahl, Lucas Simonsson och Asia Dahir som är med där klockan åtta på fyran. Det här ser jag fram emot.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Hoppas du har en bra dag. Här hör du ju musiken som får arbetsdagen att flytta på lätt och bli lite gladare sådär. Massa bra låtar på gång när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. En med Beach Boys till exempel. Alex Warrens Fever Dream, det är en annan, och dessutom blir det ny musik från Molly Hammar.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Du som vill vara med i vår insamling till Barncancerfonden swishar 100 kronor till 90 20 99 1. Det är alltså insamlingsnumret. Alla pengar går till Barncancerfonden då. Vi fixar dessutom en liten nalle för varje 100-lapp som kommer in till insamlingen. Den sätter vi på scenen på Nallegalan den 1 november och dit kan du vinna att få komma. Vi har New Kid med oss, vi har Medina, vi har Mondo Duplantis och vi har Molly Sandén som uppträder. 90 20 99 1. Swisha gärna en 100-lapp. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden.

Ängel heter Molly Hammars nya låt. Visst är den fin? Du hör den på Mix Megapol. Erik här, jag kollade årstidskartan på SMHs sajt. Nyligen så var det liksom höst- eller vintertemperaturer överallt i hela landet. Nu gjorde sommartemperaturerna lite comeback där igår. Och så även idag, antar jag. Men ja, det är väl bara en tidsfråga innan det sprider sig höst överallt. Meteorologiskt, då tänker jag på. För mig blev det tydligt i helgen om inte annat. Det regnade liksom konstant och var blött och kallt. Och då kände jag att ja, men nu är det höst.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol är det du lyssnar på. Såg att Ulrik Munter riktas vara klar för Melodifestivalen nästa år. Han är den senaste som sägs vara klar då. Det blir i så fall tredje gången han är med. Det vore roligt. Roligast vore dock om ryktet om att E-Type ska vara med stämmer. Även för honom blir det tredje gången. En av E-Types gamla hits, True Believer, spelar jag för dig efter 12 när den perfekta mixen fortsätter.
1: När man var ung och man hade stått och höst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: den nivån var det
2: Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
1: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt
3: hjärta. Ja, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 12.
4: En svensk man i 35-årsåldern har gripits i Ryssland av den ryska säkerhetstjänsten. Enligt statlig rysk media så har han planerat sabotage mot militära anläggningar. Mannens anhöriga säger till SVT att han tidigare har stridit för Ukraina. Räkna med tågförseningar resten av dagen mellan Göteborg och Stockholm. Det här säger Trafikverket eftersom en olycka gör att det är enkelspårstrafik mellan Hallsberg och Katrineholm. Och nu klockan 12 så sker den första statsministeromröstningen efter valet. Magdalena Andersson ska prövas som statsministerkandidat i riksdagen trots att hon själv säger att det saknas förutsättningar för att bilda regering i nuläget.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, ännu en ganska varm dag för årstiden i södra halvan av landet. Mellan 10 och 14 grader blir det mestadels molnigt väder där, men i de södra och östra delarna så bryter solen igenom en del i alla fall där. I norra halvan av landet så kan kusten få lite solglimtar, möjligen i alla fall. Annars är det mest molnigt väder som gäller och ett område med regn och eventuellt lite snö drar in västerifrån. Mellan 2 och 9 plus grader blir det där. Här på Mix Megapol fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet med en gammal mellovinnare.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 10:10 och då kör vi som vanligt. Glada nyheter! Vi ska idag till en biosalong i Tennessee, USA. En 21-årig tjej som heter Brooklyn Green gick på bio där häromdagen. Och så såg hon när hon skulle gå hur en kvinna som jobbade där gick och slet och drog och tömde tunga soptunnor trots att hennes rygg var ganska krökt. Det var en äldre dam då. Brooklyn blev väldigt imponerad av den här kvinnan som förresten heter Mary. Av hennes arbetsmoral. Så hon la upp ett kort klipp på TikTok där. Och så tyckte hon liksom så här, man kanske kan samla upp lite pengar till den här damen så hon slipper gå där och slita. Kan hon i alla fall betala hyran i någon månad eller någonting sånt. Internet ville dock annorlunda. Det här blev ju viralt det här klippet, va? Så på ett dygn så strömmade donationerna in. Brooklyn, hon samlade ihop alla pengarna. Gick till biografen då för att överraska Mary. Insamlingen hade nått $146,000. Alltså ungefär 1,5 miljon svenska kronor. Mary, hon blev ju jätteglad. Alltså den här damen då liksom. Sen var inte hon så trött på sitt jobb. Hon tyckte det var skitkul. Hon har jobbat med det i 45 år. Så hon kommer allt fortsätta att hålla igång ett tag till. Men nu har de ju dessutom 1,5 miljon kronor. Så det är bra ekonomisk trygghet när de väl väljer att gå i pension på heltid då, så att säga. Ofrivillig insamling, men det blev ju bra till slut ändå. Det var dagens glada nyhet på Mix Megapol.

Fast ryktet om att han ska tävla i Mello nästa år stämmer. E-Type på Mix Megapol. True Believer. Jag nämnde nyss Mary där i Tennessee, USA, som via en insamling fått 1,5 miljoner kronor. Du kan vinna över 500 000 kronor här på Mix Megapol imorgon. 508 350 kronor ligger det i kassavalvet. Om du smsar vinn till 72104 kan du bli uppringd av vinnarambassadör Madde Kilman. Det kostar 19 kronor att vara med. Du måste vara minst 18 år. 508 350 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol. Och du kan vinna dem imorgon fredag.

0: går lite rykten i fanskretsar om att Bruce Springsteen och hans E Street Band ska på Europa-turné nästa år. Men inget alls är bekräftat. Det kan ju också vara så att det bara är väldigt många som önskar att det blir så. Vi får se, men kul vore det såklart. Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Jag ska snart ringa upp någon som swishat 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Skänkt den slanten i Barncancerfonden och därför ska få gå på gala den 1 november.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Du som lyssnar på Mix Megapol får jättegärna vara med i vår insamling till Barncancerfonden. Om du swishar till nummer 90 20 99 1 så går vartenda öre, alla pengar, till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. För varje hundralapp som kommer in sätter vi en nalle på scenen på Nallegalan den 1 november dit du kan vinna att få komma. På tal om det så ska vi säga hej till Cecilia i Halmstad nu.
1: Ja, hej.
0: Hej, vad gör du för någonting?
1: Jag sitter på lunch.
0: Ja, vad trevligt. Vad bjuds det på idag? Ris
1: med kyckling och jordnötssås.
0: Ja, men då mår man bra.
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag menar det. Du, Cecilia, jag ringer för att tacka dig. Du har ju swishat 100 kronor till Barncancerfonden via oss.
1: Det stämmer bra.
0: Det skickar jag en applåd för. Och så säger jag så här. Välkommen på Nallegalan den 1 november.
1: Åh, oh, herregud.
0: Ja, visst. Du får komma.
1: Ja, trevligt.
0: Vi tänkte att du ska sitta där på Vasateatern tillsammans med någon du tar med dig och titta upp på scenen på alla tusentals nallar där du har bidragit med ändå. Och så artisterna som uppträder såklart. Molly Mondo, Medina och vad har vi? New Kid där också.
1: Ja, det låter
0: jättebra. Döpte du din nalle till något förresten?
1: Jag skrev nog bara Nallis på den, tror jag.
0: Ja, men Nallis är väl ett kanonbra nallenamn, det tycker jag, vet du. Då får vi få Nallis ha det så kul på scenen. Du så ha så kul framför scenen. Så ses vi på Mix Megapols Nallegala 1 november.
1: Ja, det låter trevligt. Tack så mycket.

Här är Mix Megapol, du lyssnar på Erik här. Stor dag för oss västgötar idag den 15 oktober. Vacker är den inte, men faktiskt väldigt god ihop med senap och potatis. Det är grynkorvens dag idag. Inte heller namnet jobbar så att säga i medvind där, grynkorv. Men denna landskapsrätt som nog ärligt talat mest är känd i Skaraborg, den ska ändå firas idag den 15 oktober. Så glad grynkorvsdag på dig, säger jag. Och firar med att spela en annan västgöt och skaraborgare. Liamos nya låt heter Caught in the Game och du hör den på Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, svår och sura till den här Belinda Carlisle-låten. Mix Megapol hör den på. Vi vill ge dig som lyssnar på oss en glad höst. Så under en period ökar vi dosen av glada låtar. Speciellt ska jag säga att det är klockan 9 på morgonen och efter klockan 5 på eftermiddagen med våra topplistor. Idag handlar listan om de 10 bästa låtarna som alltid höjer humöret. Det är ett bra tema. Lyssna efter klockan 5 för att bli på gott eller ännu godare humör.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kosta 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Mix Megapol på radion. Välkommen hit, du som lyssnar. Klockan är ett.
3: Vi börjar med att en 17-årig pojke har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord i Söderhamn. Han är elev på en gymnasieskola som misstanken kopplas till. Länsstyrelserna har beslutat att 72 vargar får skjutas i nästa års jakt som börjar 2 januari. Och det är en ovanligt hög siffra. Det beror på att årets jakt uteblev och att regeringen beslutat att vargstammen ska minska på sikt. Och världens äldsta skeppsvrak har hittats utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer bedömer att det är mellan 4400 och 4700 år gammalt. Det innebär att det byggdes ungefär samtidigt som flera av pyramiderna uppfördes.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, fortsatt ganska varmt i södra halvan av landet. För årstiden alltså, mellan 10 och 14 grader blir det idag. Mestadels molnigt väder, men i de södra och östra delarna så kommer solen bryta igenom en del i alla fall. I norra halvan av landet kan kusten möjligen få lite solglimtar, annars så är det molnigt väder som gäller. Ett område med regn och eventuellt lite snö drar dessutom in västerifrån där. Mellan 2 och 9 grader blir det i norra halvan. Mix Megapol på radion, vi öppnar dörren till kassavalvet här imorgon. 508 350 kronor ska då byta ägare. Om du smsar vinn till 72104 så kan det bli du som får det där samtalet från vinnarambassadören. Uppgör du då korrekt vinstsumma så vinner du. SMS kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. Det du kan vinna är 508 350 kronor.

0: 10:00 klockan, du lyssnar på Mix Megapol. Imorgon är det fredag, då kommer Hanna Billén från Gry och morgongänget lämna studion och gömma sig i en bil någonstans i Sverige. Så det är upp till dig att lista ut var hon är någonstans, vilken stad och var i staden. Den första som hittar Billén i bilen kammar hem 5000 kronor i drivmedel från KVD Bil. Var kan hon vara någonstans då? Hon har ju gett ledtrådar lite så här löpande under veckan. I morse, strax efter 9:00, kom ännu en, lyssna här.
1: Vatten. Alltså det finns liksom många slussar här. Där båtar liksom åker upp en liten trapp upp och ner. Och så finns det ju då en berömd kanal.
0: En berömd kanal, slussar. Någonstans i den staden kommer de vara imorgon. Fler ledtrådar kommer då under morgonen. Hitta Billén i bilen så kan du vinna drivmedel för 5000 kronor. Lyssna på Gry och morgongänget på Mix Megapol imorgon fredag.

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. Imorgon är det ju fredag. Jag tänker att vi kan ladda upp lite för det redan nu med några glada låtar som har fredagskänsla. När den perfekta mixen fortsätter. Jag spelar Journeys klassiker till exempel. Paul Simons You Can Call Me Al också. Dessutom höstens mysigaste låt. Ella Langleys Choosing Texas.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration.
1: Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.
2: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Grattis till Cecilia i Halmstad som vann en plats på Mix Megapols Nallegala för en timme sedan ungefär. Du kan också vinna om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Det är det som är själva syftet och målet med allt detta. Så mycket pengar som möjligt till dem så att fler barn kan överleva sin cancerdiagnos. Swisha till exempel 100 kronor till 90 20 99 1, så får Barncancerfonden alla pengar. Vi fixar samtidigt en liten gullig nalle som vi sätter på scenen där på Nallegalan. Och du kan, precis som Cecilia gjorde då, vinna att få komma. Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis uppträder på Nallegalan. Mer info om den och hur du swishar hittar du på mixmegapol.se.

Höstens mysigaste låt tycker jag i alla fall. Choosing Texas med Ella Langley. En ny musik på Mix Megapol. Nej, det bidde ingen statsminister idag. Det är ett nytt sonderingsuppdrag för någon av partiledarna nu då. För det blir väl en ny omröstning om några veckor igen. Får vi se om de lyckas då eller inte. Amen.

0: Mix Megapol är det du lyssnar på. Välkommen hit, säger jag, och går härifrån. Ja, Erik Wedberg.
1: Otrevligt.
0: Men ja, det kan man tycka, men du tar ju över, Madde, och då är alla i trygga händer, så att säga.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, bra. Du och Robin tar över. Jag har hört att ni får fint besök imorgon här inför premiären av Bäst i test.
1: Det stämmer bra det. Babben Larsson kommer hit.
0: Roligt.
1: Ja, min dotter, det är ju typ min dotters första idol.
0: Ja, det är så.
1: Hon älskar Babben.
0: Ja, det, vem gör inte det?
1: Och så fort hon är med, hon brukar vara med oss Gry på morgonen, då Babben ropar hon då. Jätteglad.
0: Har hon fått hennes autograf?
1: Nej, jag tror inte hon vet vad en autograf är.
0: Nej, okay.
1: Men vi kanske kan ta en bild och skicka eller något sånt där.
0: Rätt ord, man ska veta vem Babben är innan man vet vad en autograf
1: ja.
0: Är. Vad har ni på gång i eftermiddag, du och Robin?
1: Vi ska fixa den perfekta mixen. Det blir både nyare och äldre låtar. Jag kan lova att du prickar in allas musiksmak förr eller senare innan vi går hem.
0: Ja, det är ju kanon.
1: Sanna Nilsson har släppt en ny låt som låter som att den borde vara med i Mello. Den ska vi spela strax.
2: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar, är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Mamma, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Det här är Mix Megapol, nu är klockan 2.
4: Riksdagen röstade nej till Magdalena Andersson som statsminister i en S-regering, och det var väntat eftersom de andra rödgröna partierna meddelat på förhand att de skulle rösta nej. Efter 4 misslyckade statsministeromröstningar så blir det extra val. En man i 20-årsåldern gick till attack mot en valarbetare som knackade dörr i Bromölla några dagar före valet. Nu åtalas mannen för grov misshandel och för att ha bitit en polis i armen i samband med att han greps. Och lastbilen som stått på den skadade Strömsundsbron i 2 veckor har nu rullat av den. Och det var samma norska chaufför bakom ratten som vid olyckstillfället, rapporterar Östersundsposten. Bron kan behöva vara avstängd i flera månader till.
3: Det är mestadels grått idag, men längs alla kuster kan solen kika fram om den inte gjort det än. Men så har vi mer regn på gång, och det drar in västerifrån. Vid midnatt så regnar det i norra halvan av landet, ungefär grått i den södra. Välkommen till Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
5: Hej och eftermiddag.
3: Hoppas att du fått en bra start på den här dagen. Vi ska göra vårt yttersta för att eftermiddagen också blir toppen. Till exempel så får du den perfekta mixen. Sandra Nilsson är här.

0: Det här är Mix Megapol. Här kommer very important announcement.
1: Jaha.
0: Imorgon så kommer någon att vinna över 500 000 kronor i det här programmet.
1: Ja, det är ju ganska viktigt. Det får man ändå säga.
0: Jätteviktigt. Jaha. Den exakta summan i kassavalvet är 508 350 kronor. Hur gör man om man känner att det hade suttit fint?
1: Ja, först skickar man ett sms. Man skriver vinn och skickar till 72104. När man har gjort det, då har vi liksom telefonnumret i vår dator. Och då kan det vara dig vi ringer och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet imorgon.
0: Lite regler har vi ändå, va?
1: Det har vi.
0: Man måste ha fyllt 18.
1: Ja, det måste man ha gjort.
0: Och så kostar det 19 kronor att skicka det där sms-et. Och yes. Känns det okej att liksom på något sätt gamla då de här 19 kronorna möjligtvis, men få chansen att få 508 350 kronor, så skriv in och skicka till 72104. Vi ringer från dolt nummer till den som har chans på pengarna imorgon eftermiddag, så ha telefonen i närheten. Det här är Mix Megapol. Ja.

0: Det är Mix Megapol, här får du den perfekta mixen på jobbet. Eller vad du vill göra, helt enkelt.
1: Man får göra vad man vill.
0: Det tycker jag.
1: Så länge man har radion på.
0: Bra motto. Det ska jag rama in. Du får ju både äldre låtar som den här med Bonnie Tyler, men också sådana vi dansade hjärnet till i mars i år. Det här är Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Madde och Robin här på Mix Megapol. Och det är dags för en glad nyhet om en stund.
1: Vad ska det handla om idag då?
0: Ja, det här trodde jag aldrig att jag skulle säga. Idag ska det handla om Sveriges snyggaste ko.
1: Va?
0: Ja, vi tar det strax.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna Medina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
1: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är Glad höst på Mix Megapol.

0: Det finns så mycket elände i världen, så varje dag vid den här tiden får du en glad nyhet i Mix Megapol. Just nu pågår lantbruksmässan på Elmia i Jönköping.
1: Ja.
0: Och bland annat utses Sveriges snyggaste ko.
1: Såklart.
0: Jag tittat lite på det här på nätet. Ja. En av de tävlande heter Saga och är 1 år gammal. Jag är ju väldigt dålig på koraser, men hon är brun och jättefin.
1: Ja, just det. Jag såg några videos på det här också. Det är väldigt noga. Det klipps och det fönas. Och det,
0: jag har lärt mig mycket. Tydligen är det så att kossor har som en liten päls, grej som står upp längs med ryggraden.
1: Ja, just det.
0: Och den är jätteviktigt att den är liksom rak och vältrimmad. Man
1: en
0: har skäggtrimmer. Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gud vad vi är dåliga på det här. Jag hör ju det alltså. Sveriges snyggaste tjur har redan utsätts och det blev Edward, the king of fall. Han är också jättefin, men han är jättestor och jag hade inte gått in i en hage där han är. Men jag känner bara att det här vill jag se. Jag tänker åka dit nästa år.
1: Ja, vem ska trimma dig där?

0: Taylor Swift, ny musik, Patient Zero. Ska vi påminna om att vi samlar in pengar till Barncancerfonden kanske?
1: Ja, det här är det viktigaste vi gör på hela året förstås, tillsammans med dig som lyssnar. Om du swishar 100 kronor till Barncancerfonden på 90 20 99 1, pengarna går hela vägen dit såklart, så har du också chans att få gå på vår nallegala den 1 november.
0: Vi är inte jättebra på att vara läkare eller forska.
1: Det är vi inte.
0: Nej, men vi är jättebra på att dra igång en bra konsert. Vi ska ha Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo på scenen i Stockholm 1 november. Så du har chans att vinna 2 stycken sådana platser om du swishar pengar till Barncancerfonden. Vi ringer vinnare varje dag. Vi ska ringa någon strax innan 6, tänkte jag.
1: Ja, just det. 90 20 99 1. Swisha en 100-lapp dit. Så kommer pengarna till något bra och så kanske du vinner biljetter till Nallegala.
0: Stort lycka till. Barn och cancer hör ju inte ihop.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Idag är den 15 oktober, det är Mix Megapol, det är tydligen surgubbedagen idag.
1: Det handlar om mig idag alltså.
0: Och mig.
1: Hela dagen, ja.
0: I morse så var jag på gymmet och blev så sur, för det är folk som går in hela vägen till omklädningsrummet i sina ytterskor.
1: Jätteirriterande, tror jag.
0: Ja, det är det. Ja, för då kommer det in grus bland alla maskiner och allting.
1: Ja, jag förstår.
0: Men hur svårt är det att ta av skorna? Då blir jag en surgubbe. Jag säger ingenting, men jag blir sur.
1: Jag blir surgubbe på bussen eller tunnelbanan. Folk med ryggsäckar, stora ryggsäckar, som inte vet om att de har ryggsäckar på sig. Och så vänder de sig om och så får man en slap i ansiktet i mitt fall, eftersom jag är en kortis.
0: Det kan vara jag.
1: Det hade kunnat vara det.
0: Du som lyssnar, när blir du en surgubbe? In och berätta på Mix Megapol på Instagram på story, så kan vi läsa upp det lite senare. Vi ska också lyssna på hur det lät i morse när vår kompis Halvtids Erik hängde ut några som han råkade sitta bredvid häromdagen.
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan, eller ska den innanför strumpan?
3: Utan på strumpan eller skon.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag har sett det på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Tips och tricks.
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
7: Vi hörs imorgon när du vaknar.
8: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Nu är klockan 3. Välkommen till Mix Megapol.
3: Här är senaste nytt.
4: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
3: Det blev som väntat nej till Magdalena Andersson i den första statsministeromröstningen. Talmannen Andreas Norlén ska nu på eftermiddagen prata med alla partiledarna om hur man ska gå vidare med försöken att bilda regering. Efter 4 misslyckade omröstningar då blir det automatiskt extraval. Ytterligare 2 personer är anhållna misstänkta för brott på internatskolan i Sigtuna. En person är misstänkt för misshandel och den andra för misshandel och olaga tvång. Sen tidigare är 3 elever på skolan häktade och enligt åklagaren rör misstankarna penalism på skolan där yngre elever utsatt för bestraffningar. Och den lastbil som stått strandad på skadade Strömsundsbron i 2 veckor har nu kunnat rulla av bron. Det var samma norska chaufför bakom ratten idag som vid olyckstillfället, rapporterar Östersundsposten. Bron kan behöva vara avstängd i flera månader till, enligt Trafikverket.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, solglimt längs kusterna, men annars är det rätt grått i Sverige idag. Och mer regn drar in västerifrån. Vid midnatt ska det regna i norra halvan av landet ungefär. Men det finns platser där det fortfarande är ganska varmt. Hässleholm har 17 grader. Kiruna, inte helt varmt. Där är det nollgradigt.
3: Det finns ju midsommaraftnar som har varit kallare än 17 grader. Så grattis, Hässleholm.
2: Ja, jag minns en för några år sedan. Då var det 4 grader när vi satt ute. Vad är det som händer? Det är lite varning här. För att om man är ute och reser till exempel och pratar om privata grejer, så kan det ju sitta en programledare bredvid som man inte känner igen.
3: Och det är en himla otur i så fall.
2: Den kan heta Erik till exempel.
3: Till exempel.
2: Och jobba med Gry och morgongänget och kanske berätta massa privata grejer om
3: inför dig. Hela svenska folket.
2: Det här hände i morse.
3: Ja.
2: Vi lyssnar på det strax i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. God eftermiddag. Varje morgon hör du Gry och morgongänget. De är här i den här studion där vi är nu.
1: Ja, just det.
0: Halvtids Erik berättade om hur det var förra veckan när han satt på Landvetter och väntade på sitt flygplan.
2: Då kommer det liksom ett par och frågar, får vi sitta här? Sen så kom de på att det kan vara gott med någonting till det vi har att dricka. Ska vi inte ha det, sa de. Jo, det kan vi ha, det kan vi ha. Så jag fixade, sa mannen. Gick iväg då. Efter honom så skriker hon så här: vad som helst, Lennart, men inte chilinötter. Och då ser jag ju, han hör inte att hon skriker.
3: Nej.
2: Redan in i baren. Kommer tillbaks med chili.
0: Nej.
2: Och vad gud vad spännande. Hur ska det här sluta? Och då säger han, jag tänkte du skulle bli lite het, sa han då.
1: Wow.
0: Göteborgsvits.
1: Ja visst.
0: Ja, imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Benjamin Ingrosso hälsar på här i studion, så missa inte det. Även då får du en perfekt

0: Det är Mix Megapol och imorgon så kommer det absolut inte vara en helt vanlig fredag för en person någonstans i Sverige. För den personen vinner 508 350 kronor här hos oss.
1: Kaching! Om precis ett dygn så kommer det ringa i telefonen hos någon som har anmält sig. Och det gör man då förstås via sms. Skriv vinn och skicka till 72104.
0: Ja, för annars är det helt omöjligt att vinna skulle jag säga.
1: Annars har vi ingen, inte någons nummer.
0: Nej, det är så vi får tag på dig. Så smsa vinn till 72104 om du är över 18 och tycker att det känns okej med 19 kronor. Imorgon ringer vi någon från dolt nummer på eftermiddagen och ringer vi dig så säger du att det är 508 350 kronor i kassavalvet för då får du pengarna.
1: Just det, lycka
0: till. Inte klokt, men kul. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, lite milt på sina ställen idag, men det är ju ändå verkligen höst nu.
1: Ja, det får man ändå säga.
0: Och vad sitter bättre då än en riktigt god middag?
2: Höstens guldkant presenteras av olivolja från Zeta.
0: Du kan vinna presentkort på 750 kronor från Zeta.
1: Det du ska göra, det är att berätta för oss vad du gör för att sätta guldkant på din höstmiddag.
0: Det kan vara, alltså tänk utanför boxen, det kan vara precis vad som helst. Gå in på hemsidan mixmegapol.se så tar vi och ringer en vinnare om bara en liten stund. Ny musik blir också i den perfekta mixen med Victor Lexell och Molly Sandén, och så har vi några favoriter från 80- och 90-talet också.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Mix Megapol.

0: Bon Jovi startade 1983 och håller fortfarande på. De fick riktigt stora hits redan i mitten av 80-talet. Och en av deras största hits är skriven av en svensk, Max Martin.
1: You could be a great singer and end up working on a cruise ship. What really matters is, do you have the song and are you able to convey that message?
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
4: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska bara

0: eftermiddag, det här är Mix Megapol. Varje dag vid den här tiden så ger vi bort en massa mat.
1: Höstens guldkant presenteras av Pinsa från Zeta.
0: Och det är just den här guldkanten vi vill höra talas om. Ulrika finns i Eskilstuna. Hur sätter du guldkant på din höstmiddag?
2: Ja, men alltså jag har ju en favor. Det är ju liksom att med lite god parmaskinka, lite gott rucola och lite parmesan till. Och sen ett gott glas vin, gärna från Italien. Det är ju himla gott. Och sen lite mysa här på hösten såklart, med lite ljus. Och...
3: Du skriver att du bastar till och med.
2: Ja.
3: Jaha.
2: Hösten när du är orolig och speciellt om barnen har varit ute med idrottar och så kommer man in och det frusen ända in i märgen och sen starta en bastu och sen äta lite gott och sen gå ner och basta.
3: Ja, låter
0: ja, det här låter faktiskt helt fantastiskt. Det är precis vad man längtar efter en sån här dag.
2: Ja.
0: Du, vi tänkte så här, vi tänkte vi skulle få hjälpa till lite med de här italienska delikatesserna.
2: Maha.
3: 750 kronor från Zeta till en italiensk middag. Lite pinsa, pasta, olivolja och sånt.
2: Åh, gud vad gott.
0: Stort grattis.
2: Ja, men tusen tack, tusen tack.
0: Imorgon ringer vi en annan person som vinner precis samma sak.
3: Ja, vill du också vinna, gå in på mixmegapol.se.
0: Nu blir det nytt med Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

elglad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: är Mix Megapol.
1: Nu har du som lyssnar chansen att vara med och rädda livet på barn.
2: Det kan man inte säga nej till.
1: Nej, det tycker jag inte.
2: Det vore konstigt.
1: Ja. Så här är det, vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Och överlevnaden för barn som har drabbats av cancer, och det här är jättejobbigt att prata om, ja. Men det positiva är att överlevnaden går ju upp hela tiden. Bara de senaste åren har den ökat från 85% till 88%. Och det är klart att den ska högre upp än så.
2: Ja visst, och det där ska vi nå tack vare mer forskning och bättre mediciner som både liksom klarar av cancern, men som också är snälla mot barnen, ja, medan de går igenom de här behandlingarna.
1: Och vad behöver vi då?
2: Pengar!
1: Just det! Så vi har en insamling till Barncancerfonden. Vi har fått ett swishnummer som går direkt till dem. Och det ser du också när du swishar, det står Barncancerfonden. Det är 90 20 99 1. 90 20 99 1. Swisha en hundring om du har möjlighet. Och gör det också chansen att komma på vår Nallegala och kolla in några av Sveriges bästa artister den 1 november.
2: Just det, jag säger numret igen. 90 20 99 1.

0: Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Den rullar vidare alldeles strax. Både nyare låtar men också sådana här som man kan utan till. Vad är det du sitter och läser?
1: Ja, men vi har fått ett intressant mejl, Madde, som jag ska läsa upp om en stund.
0: Från vem då?
1: Kan jag inte berätta. Okay, lite här, jag lyssnar.
0: Ta det strax.
1: Nu är klockan 4. Här är senaste nytt. En 15-årig flicka i Halmstad har häktats misstänkt för mordförsök, skriver Hallandsposten. I måndags ska hon ha gått i angrepp med ett tillhygge mot en person i ett grönområde. Personen klarade sig utan allvarliga skador och ska inte känna flickan som tidigare, enligt åklagaren. En svensk man i 35-årsåldern har gripits i Ryssland av den ryska säkerhetstjänsten. Enligt statlig rysk media har han planerat sabotage mot militära anläggningar. Mannens anhöriga säger till SVT att han tidigare har stridit för Ukraina. Och så ska vi avsluta i Malmö där det nya partiet Malmölistan tog sig in i kommunfullmäktige. Idag hölls första mötet efter valet och partiledaren Nils Littorin anlände på hästrygg. Mm-hmm. Det här gjorde han för att sätta fokus på parkeringsavgifterna i Malmö. Att sänka dem är nämligen ett av partiets hjärtefrågor.
0: Du kan ju inte så mycket om hästar, men det är väl hyfsat svårt att parkera den någonstans.
1: Ja, vad kostar det framförallt?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Klart.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har någon solglimt längs kusterna, men mer regn drar in västerifrån. Det rör sig över landet och vid midnatt regnar det i norra halvan av landet ungefär. Kristianstad varmast just nu med 16 grader och Kiruna kallast 0-gradigt. Imorgon blir det lite tvärtom, för då ska det vara sol i norra halvan förutom i fjällen där det blir regn eller snö. Och regn i den södra halvan av Sverige. Det här är Mix Megapol. Idag är det ju surgubbedagen. Och vi är så nyfikna på i vilka situationer du är en surgubbe. Jag blir ju tokig när folk går ner för trappor och samtidigt kollar i mobilen och går i slow motion och man inte kan gå om.
1: Alltså att det blir kö bakom.
0: Det är en lång, alltså jag blir tokig. Ja, lägg ner mobilen.
1: Och jag när man ska parkera bilen och behöver ladda ner sin 16:e parkeringsapp för att registrera sig. Hur svårt ska det vara att ha bara en?
0: I vilka situationer är du en surgubbe eller surgumma eller vad du vill? 020 314 314. Ring oss. Vi ska prata mer om det här med en stund i Mix Megapol. Och ska vi kolla det där mejlet som jag hade fått också.

0: eftermiddag. Vi ska prata om att vara surgubbe strax. Det kommer inte den personen vara som vi ringer imorgon eftermiddag.
1: Nej, någon kommer ju vinna 508 350 kronor i kassavalvet. Och vet du, vi har fått ett mejl från en lyssnare.
0: Aha.
1: Pauline, hon berättar att hela hennes familj, de är väldigt investerade i kassavalvet. De är, tävlar allihopa. Och imorgon eftermiddag klockan 3 så ska de ses på Radiovaka.
0: Nej, vadå? Hur då?
1: De ska dricka bubbel, äta tapas och vänta på att telefonen ringer. De hoppas så otroligt mycket på att kamma hem den här summan.
0: Åh, vad roligt. Ja, du och jag har ju ingen påverkan på vem vi ringer.
1: Nej,
0: det här är ju, bakom kulisserna är väldigt uppstyrt. Vi har liksom kontrollanter och vittnen och allt möjligt där inne medan vi ringer det numret.
1: Men vi önskar all lycka till Pauline, Emily och Karina förstås.
0: Och alla andra också.
1: Ja.
0: Summan är alltså 508 350 kronor. De kan bli dina imorgon, men du måste du anmäla dig. Skriv VINN i ett sms och så skickar du det till 72104.
1: Det här är 18-årsgräns på förstås och så kostar det 19 kronor. Men VINN alltså till 72104 så är du med och har chansen.
0: Ett dygn kvar.
1: Ja.
0: Här är nu musik i Mix Megapol. Molly Hammar, Ängel.

0: Det här är Mix Megapol och idag är det tydligen surgubbedagen.
1: Just det.
0: Och surgubben kan man vara oavsett hur gammal man är och vilket kön man har.
1: Alltså verkligen.
0: Vi bejakar vår inre surgubbe idag och frågar dig som lyssnar. När blir du så där himla sur? Bengan finns i Östersund. Berätta.
2: Du, jag ska tala om för dig. När jag blir riktigt gubbsur, det är de här som tror de är ensamma i affären.
0: Hur menar du?
2: Ja, men du vet när man ställer bara sin kundvagn.
0: Ja.
2: Eller så man står mitt i gången där och tror att ja, men här är jag själv och står och går.
0: Säger du något eller bara muttrar du?
2: Du, jag är väl en sån där som knyter näven i byxan. Och bara,
0: ja, riktigt så surgubbe fasoner. Jag är likadan.
1: Och så ska vi prata med Malin i Uddevalla.
0: När blir du en surgubbe?
3: När det blir 2-1-vägar och folk inte planerar sin körning. De ska köra om. Så lägger de sig nästan så att man tänker, kommer jag ha någon front kvar på bilen? Och ju närmare Göteborg du kommer, där finns inte blinken.
0: Berätta också, kika in på Mix Megapol på Instagram stories.

0: Klockan är sig 16:30 och vid den här tiden varje dag gör vi någonting som vi tycker är jätteroligt.
1: Ja, vi får ju prata med våra fantastiska lyssnare. Vi frågar dig, vad är det bästa som har hänt idag?
0: Ring och prata med oss här på Mix Megapol och berätta om det där bästa. 020 314 314. Kommer du med i radion strax, då får du presentkort på Circle K.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kids.

0: världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddy Kompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Och här får du

0: får du jättegärna ringa och berätta när det händer roliga grejer. Therese finns i Sala. Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Det bästa som har hänt idag är att jag har köpt en lägenhet.
2: Hurra!
0: Och har du liksom längtat efter just rätt lägenhet eller har det gått fort eller?
1: Nej, jag har gått och klura lite på det här, för det är en investering för hela familjen. Vi har en rad med tonåringar som håller på och växer ur vårt hus nu, som ska få turas och bo här. Och så småningom ska jag och mannen bo där och kombinera det med våran sommarstuga.
0: Hoppas den står kvar när ni ska ta över.
1: Ja, men det får vi verkligen hoppas.
0: Nej, det kommer gå jättebra. Vad spännande!
1: Ja, eller hur?
0: Men vi tänkte så här, du ska få ett presentkort på Circle K på 500 kronor.
1: Ja, men vad roligt. Tack så hemskt mycket.
0: Varsågod. Och tänk lite så här inflyttningsfika, ja. Eller...
1: Eller hur?
0: Hoppas att det går jättebra med allting. Imorgon kommer vi ställa samma fråga.
2: Ja, vad är det bästa som har hänt idag samma tid?
0: Det här är Mix Megapol. Massa bra musik för också. Den perfekta mixen. Mm.

0: om man har lite mindre barn när det här är Mix Megapol, varmt välkommen. Men så finns det ju en del familjer där det kanske saknas något barn,
1: ja,
0: för att det är på sjukhus. Vi håller just nu på att samla in pengar till Barncancerfonden. Finns det någonting som gör ont i hjärtat så är det väl när barn drabbas av cancer.
1: Och är du med på det här så ger du inte bara de här barnen hopp och stödjer forskningen så att fler barn kan överleva sin cancerdiagnos. Du är också med och tävlar om biljetter till vår Nallegala.
0: Vi ska ha en jättefin gala med Molly Sandén och New Kid och Medina och Mondo som det inte går att köpa biljetter till. Du kan bara vinna om du swishar pengar till Barncancerfonden. Vi ringer vinnare varje dag. Vi ska faktiskt göra det om en timme.
1: Ja, just det. Swish-numret är 90 20 991. Pengarna går hela vägen till Barncancerfonden. Och om du skickar en 100-lapp så kan det vara dig vi ringer om en stund.
0: Om du skickar en 100-lapp är du också en jäkla hjälte.
1: Verkligen.
0: Tack för att du hjälper till. Alltså, barn och cancer hör inte ihop. Här kommer Swish-numret en gång till.
1: 90 20 991.
0: Direkt till Barncancerfonden. Tjoff! Dit med alla pengar. De ska ha dem, för de gör så himla mycket bra saker.

0: Norra halvan av landet kommer att ha regn hos sig under senkvällen idag.
1: Ja, du har koll på det med vädret.
0: Jag försöker.
1: Ja.
0: Det här är Mix Megapol. Varje kväll klockan 5 så ger vi dig en topplista. Och rubriken är Glad höst, topp 10. Men det är ju tråkigt med samma låtar varje dag. Så vi har ju olika underteman.
1: Ja, precis. Så känner du att det har varit lite motigt idag och du behöver en extra pepp efter 5. Då kommer tema på dagens lista här. Bästa låtarna som alltid höjer humöret.
0: Va? Världens gladaste lista strax.
2: Om man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05, då blir det same shit different day.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
4: Nu är klockan 5. Välkommen till Mix Megapol.
5: Det här är nyheterna som börjar med regeringsbildningen, för imorgon ska talmannen komma med information om nästa steg i processen. Eventuellt får vi också veta vem som får sonderingsuppdraget härnäst. Magdalena Andersson föll i dagens statsministeromröstning i riksdagen. Det var väntat eftersom de tre andra rödgröna partierna redan på förhand sagt att de skulle rösta nej. USA kommer inte direkt sända avrättningen av mannen som dödade 13 personer på militärbasen Fort Hood 2009. Det här skriver Donald Trump i sociala medier. Det var förra veckan som krigsministern Pete Hegseth sa att arkebuseringen skulle livestreamas på nätet, men så blir det alltså inte. Och till sist, ta med dig en påse och en flaska när du rastar hunden. Det är budskapet i en kampanj för att rädda träden i stadsdelen Neubau i Wien. Hundkisset kan fräta bort trädens bark, men häller man på vatten så späds ammoniaken ut. Och nu kan hussar och mattar hämta ut en gratis vattenflaska i stadshuset, skriver tidningen The Guardian.
4: Alltså om folk inte ens plockar upp i påsar,
5: så blir det svårare med det här, tänker du? Ja, kanske.
4: Men bra grej.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Mer regn har dragit in västerifrån och det här rör sig också österut. Och vid midnatt så ska det regna i stort sett hela norra halvan av landet. Falkenberg är varmast nu med 15 grader och i Kiruna är det 0 grader, det är kallast. Imorgon blir det lite tvärtom faktiskt. Sol i norra halvan, förutom i fjällen där det blir regn eller snö. Och regn i den södra halvan av Sverige. Är du redo för en topplista?
5: Nu drar vi igång Glad höst topp 10 idag med temat bästa låtarna som alltid höjer humöret.
4: Alltså plats nummer 10.
5: Jag vet.
4: Jag är så glad över det här. Nu kör vi. Can't touch this.

0: bästa låtarna som alltid höjer humöret. Det är Mix Megapol och på plats 8 hittar vi en av artisterna på årets Nallegala.
1: Ja, vill du ha chans att få gå på Nallegalan 1 november så ska du swisha pengar till Barncancerfonden, för det går bara att vinna en plats.
0: Ja,
1: inte köpa.
0: Inte köpa. En hundring kanske till 90 20 99 1, då går varenda öre till Barncancerfonden så fler barn överlever cancer.
1: Om ungefär en halvtimme så ska vi ringa en vinnare som ska få gå, så du hinner fortfarande swisha en 100-lapp.
0: Undrar om hon kommer köra den här?
2: Ja,
0: det tror jag också. Vi ska aldrig gå hem. Plats nummer 8 alltså här i Mix Megapol.

0: Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Plats 7 på topplistan som heter De bästa låtarna som alltid höjer humöret. Kan behövas, för det är surgubbedagen idag.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag kom på en till grej som gör mig förbannad.
1: Ja, men hur många är det nu?
0: Jättemånga. Ja. På Facebook, när man ska gratta någon, så finns det numera olika formuleringar som man kan välja på. Man behöver inte skriva in något, utan Facebook ger förslag.
1: Nej, för det är så jobbigt att skriva en egen födelsedagshälsning.
0: Så jobbigt. Ja. Ett förslag som Facebook tycker är en rimlig grej att skriva till någon som fyller år är: le, det är din födelsedag. Du ska inte bestämma om jag ska vara glad på min födelsedag. Jag kanske inte alls vill le. Jag kanske vill se jättesur ut. Det bestämmer jag själv när jag fyller år.
1: Man kan störa sig på både små och stora saker. Man.
0: Jag har otippat många. Vi fortsätter räkna ner bästa låtarna som alltid höjer humöret. Här är Mix Megapol, Den Hartman, på plats nummer 6.

0: Miles Smith kniper femteplatsen på topplistan de bästa låtarna som alltid höjer humöret. Det här är en del av Glad höst i Mix Megapol. Men vilken låt är etta på den här listan? Vad är det för artist? Alltså, hur glad kan man vara? Är det en Teletubby?
1: Vi kommer vara så himla glada när den här listan är över.
0: Häng kvar så får du höra ettan om en liten stund.
2: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska bara vara mig själv. Mix Megapol. Glad höst topp 10. Med de bästa låtarna som alltid höjer humöret. Nummer 5.

0: Det är torsdag, världens tröttaste dag, är det inte det?
1: Alltså inte när vi gör den här topplistan igång.
0: Nej, men jag tänker att det är därför vi gör den. För ja, att få livet att bli lite härligare vid den här tiden på kvällen. Mix Megapol, vi kallar det för glad höst, topp 10, de bästa låtarna som alltid höjer humöret. Och nu är jag återigen lite avundsjuk på dig som sitter i bilen.
1: Öppna höj,
0: ja, alltså verkligen. Dunka, trumma på ratten. Queen ligger på plats nummer 3.

0: 2. Listan idag heter de bästa låtarna som alltid höjer humöret. Det var Walk the Moon och Shut Up and Dance. Ettan är en låt som vi av någon jättekonstig anledning fick för oss att vi skulle göra en musikvideo till när den kom. Det här är väl 10 år sedan.
1: Vilka skulle göra det?
0: Alltså vi här på Mix Megapol. Aha. Du jobbade inte här då.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Och jag skulle stå... Nej.
1: Vad gjorde du i den videon?
0: Jag spelade pingis och sen så skulle jag dansa iväg och så.
1: Mm. Det här vill jag gräva fram i arkivet.
0: Ja, det finns det säkert. Ja. Det var inte värdigt. De andra skötte sig jättebra. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, plats nummer 1 idag. I got this

0: I'm caught in this game. Liamo, Caught in the Game, ny musik i Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Den är avrundningen på vår insamling till Barncancerfonden.
2: Mm, vi ska fylla scenen på Nallegalan med tusentals små gulliga nallar där varje nalle symboliserar en peng som har skänkts till Barncancerfonden.
0: Och en som har swishat är Marita som bor i Rå. Hur kommer det sig att du ville skänka pengar?
3: Alltså barn ska inte behöva ha cancer. Det är så ledsamt så. Jag har faktiskt betalat var.

0: månad till kanske. Och så kan man ju alltid betala lite extra när det kommer sådana här tillfällen.
1: Men det är också fint att det görs framsteg, och det är ju tack vare alla de här bidragen.
0: Ja, precis. Ja.
2: Hörde du det? Att alltså när vi började med det här för 6 år sedan, då var det 85% som överlevde, och nu är det 88 på bara de här åren. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, ja, det är alla pengar som går in till forskning och allt. Ja, ja. Det är tur vi stöttar alla.
2: Ja, det är tur vi har så fantastiska lyssnare som du och så många andra som hjälper till med det här. Det är helt otroligt.
0: Ja, tack.
1: Och du har hört talas om vår nallegala.
0: Ja, det har jag. Ja.
2: Vad gör du 1 november då?
0: Alltså förhoppningsvis åker jag till Stockholm.
2: Ja, vi tycker att du ska göra det. Komma och hänga med oss på nallegalan. Vill du det?
0: Tack. Ja, det vill jag jättegärna. Tack så jättemycket.
2: Hon är med. Så tjena du också 90 20 99 1. Så kanske vi ringer dig och säger välkommen imorgon.

0: Klockan är snart 6. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap här i Mix Megapol. Vi har ju kollegor. Alltså det är ju alltid någon här på Mix Megapol som håller dig i sällskap.
1: Det är någon som står här.
0: Alltså, oavsett när du lyssnar så har du en kompis i radion. Strax är det Maria Lindberg och hon ska, som första artist idag, spela killen som hälsar på oss Gry och morgongänget i morgon bitti.
1: Jaså?
0: En väldigt känd och otroligt populär svensk artist som dyker upp i alla möjliga sammanhang. Hans succélåt blir det strax.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Torsdagspirr, Maria Lindberg här tillsammans med dig. Och fler av dina favoritlåtar nu resten av kvällen här på Mix Megapol. Men först nyheten nu när klockan är 6.
4: En 17-årig pojke häktades idag av Hälsinglands tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord. Enligt Söderhamns-Kuriren så tog pojken med sig en kniv till en gymnasieskola i Söderhamn. USA kommer inte att direkt sända avrättningen av den man som dödade 13 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Det här skriver Donald Trump på Truth Social efter att krigsministern Pete Hegseth förra veckan sa att arkebuseringen skulle livestreamas. Och lastbilen som stått på den skadade Strömsundsbron i 2 veckor har idag rullat av den. Och det var samma norska chaufför bakom ratten som vid olyckstillfället, rapporterar Östersundsposten. Bron kan behöva vara avstängd i flera månader till, enligt Trafikverket. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Starten för helgen går ju imorgon och det gör den med sol i de norra delarna av landet. Och längre söderöver blir det gråmulet, en del regn, men det är ganska milt för årstiden. 5-15 grader i norr och 12-17 i de södra delarna. Och jag hoppas att du har en härlig torsdagkväll nu. Börjar ladda för fredagsmys och helgen med Benjamin Ingrosso nu. Kan det bli en bättre ladd?

torsdag på Mix Megapol och en anledning till att köpa mycket godis just nu, eller ja, åtminstone en rimlig förklaring om någon skulle påpeka att du köper väldigt mycket godis. Ja, det är ju snart Halloween och inte vill du vara tvingad att säga bus heller. Och sen är det ju helg också, och framför oss inte bara helg utan Ella Langley nu, som du hör med hennes Choose in Texas här på Mix Megapol. Just

Det är värt att säga sig igen nu så att du inte missar din chans imorgon att bli löjligt rik. 508 350 kronor är det som finns i kassavalvet. Och det är den summan du måste komma ihåg om du blir uppringd imorgon. 508 350 kronor. Och så måste du ha anmält dig också. Du mässar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Och komma ihåg den där magiska summan då. Jag repeterar det igen. Säg efter mig. 5

0: Varför är torsdagarna en sån härlig dag? Jag tycker att det är en av veckans absolut bästa dagar.
1: Det gör ingenting om jag är lite småtrött imorgon, för då är det bara en dag och sen är du kanske förhoppningsvis ledig på lördag.
0: På väg mot helg nu med flera utav dina favoritlåtar som fortsätter här i den perfekta mixen. Och så fortsätter jag att påminna om det här.
2: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: misstag. Gör inte misstaget nu och missa din chans att vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Nu gör vi det igen. Vi ger dig chansen att stötta barn med cancer. Så var med och sätt en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november. Då kommer det att krylla av nallar. Kanske rekordmånga till och med på scenen på Vasateatern, Scandic Grand Central. Tillsammans med Molly Sandén, Medina, New Kid och Modo Duplantis också på scenen. Och för att sätta en nalle där så swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Ger du din nalle ett namn också så har du chansen att uppleva Nallegalan live 90 20 99 1.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: det finns mycket att räkna ner till helgen kanske som bäst nu. I bilen på väg till och från träningar, din egen eller barnens, och musiken att ladda om till har du här i den perfekta mixen som fortsätter efter det här.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi glider in i helgen imorgon med sol i norr och resten av landet får nöja sig med mulet och en del regn då. 5-15 grader norröver och i den södra delen 12-17. Och här, snart ny musik från Sanna Nilsen nu där den perfekta mixen fortsätter här på Mix Megapol.

Sanna Nilsson senaste What Love Is här på Mix Megapol. Och imorgon ska det bli extra kul att höra vad det är för låtar som dyker upp i Glad Höst topp 10. Vår topplista som du hör 9:17 varje dag här. Och för att göra hösten lite härligare och gladare så har vi olika tema på låtarna just imorgon med de bästa färgglada låtarna.

Fler och fler slår ju igenom på TikTok och nu ska vi till några som nyligen har gjort det här i Sverige i dagens glada nyheter. Vi ska till Bollnäs och på Torsbergs gymnasiet där några 16-åriga elever som går VVS-utbildning har börjat dansa ihop. 4 miljoner visningar har den dansen som har fått flest visningar på TikTok. Och nu har de också blivit sponsrade av chips och dricka. Och så har de blivit lokala kändisar och fått börja lära ut sina danser om det är någon som stöter på dem och vill ha lite hjälp. Trots att de här bara går första terminen och alltså nyligen började sin utbildning så är de en tajt grupp. Och deras lärare säger att de hittade varandra från dag ett. En av dem kom på den här idén med att spela in videor på rasterna och i verkstaden med arbetskläderna på. Och så blev det succé. Och killarna har nyligen firat 10 miljoner visningar totalt på TikTok. Hör av dig med din glada nyhet också på studion@mixmegapol.se.

0: Vet du att det är brösthälsodagen idag? Passande så här i rosa månaden. Feta ostens dag är det också. Internationella dagen för att tvätta händerna. Det är bara några av dagens tema. Vi kanske kan kalla det ny musikdag också. För här blir det nämligen det om en liten stund. Gruppen December 10. När den perfekta mixen fortsätter.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor, som inte bara hoppar högst, utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

Ja, de är inte 10 medlemmar i gruppen, men 7 killar, och gruppen bildades den 10 december. Det är därför de kallar sig December 10. Simon Cowell ligger bakom det här nya gänget, och ja, tror du att de kommer kunna gå lika långt som One Direction? Det var Simon också som var med och bildade den gruppen. December 10 alltså heter de, Us Against the World. Ny musik här på Mix Megapol.

Swiftisarna är lyriska över hennes senaste Patient Zero, Taylor Swift, här på Mix Megapol. Och det är också här du kan bli löjligt rik imorgon. 508 350 kronor har chans på nu imorgon i kassavalvet. Men då måste du ha anmält dig. Du mässar vinn till 72104. Ett mäss som kostar 19 kronor. Och så måste du ha fyllt 18 år också för att komma över pengarna i kassavalvet. Så ska du ha full koll på den där summan också om det är du som blir uppringd imorgon. Det är då du ska säga 508 350 kronor. Öva på det nu och anmäl dig också om du redan har gjort det.

0: om det här som kanske kan vara bra att ha tillgängligt imorgon om du bor i de södra delarna av landet åtminstone. Där kan det nämligen komma en del regnstänk. Vi fortsätter på väg mot helgen med att kolla in just vädret. Och så blir det ju fler av dina favoritlåtar också när den perfekta mixen fortsätter efter det här.
1: När gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane! Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Jag var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte, helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Starten för helgen går ju imorgon och det gör den med sol i de norra delarna och längre söderöver. Där blir det gråmulet istället och en del regn. Ganska milt för årstiden, 5-15 grader i norr och 12-17 i de södra delarna. Alex Warren, orop om en liten stund här på Mix Megapol också.

polis, läkare och egenföretagare. Det är yrkena topp tre bland dagens unga. Det är alltså vad de drömmer om att bli i framtiden. Ingen som drömmer om att bli musiker, artist till exempel. Det kanske bara är en feberdröm. Alex Warren nu här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Det är imorgon du har chansen på 508 350 kronor i kassavalvet här på Mix Megapol. Det är 508 350 kronor som du ska svara om det är du som blir uppringd av vår vinnarambassadör som vill veta hur mycket pengar det finns i kassavalvet. Och för att komma över pengarna, ja men då ska du vara anmäld. Du mässar vinn till 72104 och mässet kostar dig 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år också, men då har du alltså chansen att redan imorgon få dryga halva miljonen in på ditt konto. Och redan nu, ny musik ifrån Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Det är inte bara handskar och mössa som ska letas fram nu när temperaturen sjunker. Isskrapan till bilen också får du inte glömma. Och musiken, den behöver du däremot inte leta efter. Här har jag alla låtarna som du blir glad av i den perfekta mixen som fortsätter efter det här viktiga meddelandet.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid.

0: världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Elton Johns fantastiska karriär började när han läste en annons.
1: Singers and songwriters wanted. I was very shy. I wasn't the lead singer. I was just the piano player in the band. I went in there and I said, well, I can sing and I can write songs, but I can't write lyrics. I'm hopeless.
0: Han har sålt 350 miljoner skivor och haft så många hits att de är svåra att räkna.
2: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

Han planerade en pannkakslunch en hel vecka och ringde varenda kock i hela Sverige för att få till de bästa pannkakorna och hur man serverar dem bäst. Och sen fick han äta upp dem själv när hon inte dök upp. Benjamin Ingrosso, han är ganska bjussig om sitt komplicerade kärleksliv. Det hör du om mer nu i hans senaste singel Waste My Time här på Mix Megapol.

0: Torsdag kväll här på Mix Megapol. Och nu hoppas jag när vi ger dig en ny chans att få vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, men ta den chansen att vara med och stötta barn med cancer. Du gör det genom att sätta en nalle på scenen på vår Nallegala som är den 1 november. Vi förväntar oss fullt av nallar på scenen på Vasateatern Scandic i Grand Central. Tillsammans med Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo Duplantis. Och för att sätta en nalle på scenen så swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Ger du din nalle ett namn så har du också chansen att uppleva Nallegalan live på plats. Så det du gör det är att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och därmed är du också med och stöttar barn med cancer. Någonstans.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Sysslolös, känner du det? Ja, regeringslös är vi definitivt fortfarande. Den gamla regeringen sitter ju såklart kvar fram tills dess att vi får en ny regering. Och i väntan på den, Darin och Britney Spears i den perfekta mixen.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till

Lite nedräkning nu till helgen. Det är inte många minuter kvar så är vi inne i fredagen. Och kanske lite fredagsmys då, men fler och fler dricker mindre alkohol i Sverige. Senaste 20 åren så har alkoholkonsumtionen minskat med 20%. Och det är faktiskt flest män och unga som dricker mindre alkohol. Och vet du vilka som dricker mest numera? Jo, dagens pensionärer.

I vilka låtar finns det egentligen mest färg i? Ja, det kommer du få reda på imorgon i Glad höst topp 10. Vår topplista som vi kör 9 och 17 varje vardag här. Med olika teman på låtarna. Men just imorgon, de bästa färgglada låtarna i Glad höst topp 10.

0: Mysig, mörk och härlig torsdags eftermiddag när vi har börjat nedräkningen till helgen. Och till att jag ska få bjuda på en världsartist, eller i alla fall en världsmästare som är på väg att bli en världsartist också. Och vi är så glada över att han vill vara med på det här också.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Mix Megapol.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Ska

Han har sagt att han var mer nervös för att uppträda inför publik än han är när han ska försöka slå ett nytt världsrekord. Mondo Duplantis, som vi är så glada över att få med på vår Nallegala. Han uppträder den 1 november. Och det här, det kan du läsa mer om på mixmegapol.se. Men nu lyssnar vi in Mondo och Gold här på Mix Megapol.

Show me what love is. Senaste ifrån Sanna Nilsson här på Mix Megapol. Och det senaste från Hanna Bilén är att hon gömmer sig i en bil från KVD Bil. Och hittar du henne i bilen imorgon bitti så har du chans att vinna 5000 kronor i drivmedel från KVD Bil. Så det du ska göra, det är att fortsätta att lyssna här på Mix Megapol och lyssna in Gry och morgongänget imorgon bitti för att hitta Hanna Bilén i en bil som befinner sig någonstans i Sverige.

0: Någon har kallat henne Vänersborgs Lady Gaga. Ja, inte Belinda Carlisle, men vem är artisten som inte drar sig för att hoppa i en guldklänning? Vi lyssnar in henne och Smash Into Pieces när den perfekta mixen fortsätter.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag

0: Nu letar jag efter hjältar som vill vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, vill du vara med och stötta barn med cancer genom att sätta en nalle på scenen på Nallegalan 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central. Och tillsammans på scenen då med alla nallar så ser du också Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo Duplantis. För att sätta din nalle på scenen så swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Ger du din nalle ett namn så har du också chansen att få vara med på den stora Nallegalan live. Så det du ska göra, det är att plocka fram mobilen och swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och därmed så är du alltså med och stöttar barn med cancer och har chansen att få uppleva Nallegalan live på plats i Stockholm.

på Mix Megapol. Trots motgångar, jobbiga, tunga perioder, aldrig ge upp. Det är temat i Liamos senaste Caught in the Game. Ny musik här på Mix Megapol.

0: Snart ska vi till tjejen som stod för en av de mest streamade Eurovision-låtarna genom tiderna. Det var 2022, det så 4 år sedan, Rosalyn. Det blir Kent och Kimberly också när den perfekta mixen fortsätter efter det här.
1: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kids.

0: världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

Snap heter låten som hon tävlade med i Eurovision 2022. Och det blev en av de mest streamade Eurovision-låtarna genom tiderna. Här är Rosalind nu. Och ny musik här på Mix Megapol. Music I Love. Everything.

tiden springer kapp oss på något sätt. Imorgon är det du har chansen på 508 350 kronor i kassavalvet här på Mix Megapol. Och det enda du behöver göra det är att anmäla dig. Du skickar VIN till 72104. Det här smset kostar dig 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år också för att försöka komma över pengarna i kassavalvet som kan göra din höst till den absolut bästa någonsin. 508 350 kronor. Det är den summan du ska säga om det är till dig som vår vinnarambassadör ringer imorgon.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

har du märkt av att jorden snurrar allt snabbare. En sekund för fort är den faktiskt uppe i nu. Så nu möts forskare från hela världen för att lösa det här problemet. Och har du problem med att du har svårt att välja låtarna som du bara vill sjunga med i resten av kvällen, då kan du överlämna det problemet till mig. Jag fixar det i den perfekta mixen. Men först...

0: förstå att jag skulle få loss den här powerbanken och var tvungen att få hjälp av ungdomar.
1: Nej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Mix Megapol på väg mot fredagsnatten nu. Och alla hennes grannar, de är så vana vid att hon sjunger till och från bussen. Att när hon en dag inte gjorde det, då blev grannarna förvånade och saknade Kishas härliga sång. Det här är Vem du än är. Ny musik här på Mix Megapol.

Mix Megapol och den perfekta mixen. Och Whalefall heter en av filmerna som har premiär i helgen. Eller imorgon närmare bestämt. Jag vet inte om du blir sugen på den. Jag blir det inte när jag hör att den handlar om en man som hamnar inuti en val och hur han ska ta sig ur den.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag har fått gå iväg till köket och hämta lite te och skorpor för att få lite extra energi. Och det får jag också garanterat av killen som dyker upp och skriver morgongänget i morgonbitti, Benjamin Ingrosso. Vi lyssnar in hans Honeyboy och så blir det shabuzi när den perfekta mixen fortsätter.
1: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.

0: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
1: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Jag vet inte hur du känner, men för mig känns det ibland extra bra, och särskilt nu, att kunna vara med och bidra till
1: Nallegalan 2026.
0: Och nu ger vi dig också chansen att stötta barn med cancer. Det gör du när du sätter en nalle på scenen på Nallegalan 1 november. Då blir du fullt av nallar på scenen på Vasateatern Scandic Grand Central tillsammans med Medina, New Kid, Mondo Duplantis och Molly Sandén där bland alla nallarna också. Och för att sätta din nalle på scenen så swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Ger du sen också din nalle ett namn har du också chansen att uppleva Nallegalan live på plats. Swisha 100 kronor alltså till 90 20 99 1, så är du också med och stöttar barn med cancer och kan luta dig tillbaka och med gott samvete lyssna in Ella Langley nu och Choose in Texas här på Mix Megapol. Just when-

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megafon.

0: Med högt tempo glider vi snart in i den härliga fredagen här på Mix Megapol. Och imorgon bitti så kan ju precis som vanligt vakna med Gry och morgongänget. De finns här från 5. Och fram till 5, ja men då är det fullt oss hela natten med nattugglan Daniel Kristiansson som fortsätter att ge dig dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tar

Så har det äntligen blivit fredag och Maria tar lite helgledigt sådär. Och vi andra kan ju göra detsamma då med 16-17 timmar sådär. Först har vi fredagen framför oss. Och vilken fredag sen! Någon kommer att bli snorrik idag eftersom kassavalvet ska tömmas i eftermiddag. Daniel finns med dig denna natt och morgon fram till

0: Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kid. Glädjespridarna med Dina. Och världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

hör på Mix Megapol. Daniel önskar en riktigt glad höst med våra danska vänner här. Michael Learns to Rock of the Actor. Ja, idag får nog många av oss räkna med lite regn och härligt inomhusväder. För det blir ett stråk från norra Götaland till södra Svealand med ganska mycket regn. Norra halvan av landet däremot får ganska soligt och 5-12 grader. I söder fortsatt tunna moln men ändå hyggligt varmt runt 15 grader som det ser ut. Det är den 16 oktober och fredag.

Några minuter över halv ett visar klockan. Du har radion helt rätt inställd. Det här är Nattugglan på Mix Megapol. Och månen börjar visa sig lite sakta sådär. Det är bara en liten skärva än så länge. Och en del kallar det för en toenail moon. Alltså som en avklippt tånagel. Lite halvpoetiskt sådär. På tal om månen. Den som föds idag och har turen att bli 100 år gammal har möjlighet att se nästa totala solförmörkelse i Sverige också. Den som lever får se. Show me.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

I eftermiddag öppnar kassavalvet som innehåller 508 350 kronor. Alltså nu måste du bara anmäla dig om du inte redan har gjort det. Och har du det så gör det igen. SMSa VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och 18 år ska det vara. Sen är det så att vår vinnarambassadör ringer ett slumpvalt nummer i eftermiddag. Men någon gång mellan 3 och 4. Du kommer att vara från skyddat dolt nummer. Så se till att svara rätt och svara rätt på frågan som kan göra dig rik. Hur mycket ligger i kassavalvet? Då säger du 508 350 och pengarna blir dina i eftermiddag.

Smash Into Pieces här i den perfekta mixen. Nu vet vi att det var en älg som blev smashed into pieces tidigare i höstas då, i den där famösa bilolyckan som bandet var med i. Men ingen utav medlemmarna blev allvarligt skadad i alla fall. Så det var ju bra. Imorgon då kommer Benjamin Ingrosso och hälsar på Gry och morgongänget med ny musik, vad jag har förstått också. Väldigt spännande. Vi har en skön natt där han också kommer att dyka upp. Och här är ett arkivfynd nu från Pointer Sisters. Tonight.

0: så visste jag inte, var slänger man en pumpa någonstans? Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandsholmsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag tackar hela mitt hjärta.

God morgon och välkommen till en ny timme här med den perfekta mixen och nattugglan på Mix Megapol. Ja, det kommer att bli en ganska blöt dag i morgon för många av oss i alla fall. Med regn i ett stråk från norra Götaland till södra Svealand. I norr däremot ganska soligt och 5-12 grader och i söder fortsatt bara tunna moln. Och hyggligt varmt ändå i söder runt 15 grader. Nu ska det bli en rekordhållerska av största mått skulle jag vilja säga. Snart har hon slagit alla rekord som går på lister och dylikt. Det handlar om Taylor Swift.

0: På Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol.

En av våra traditioner här på Mix Megapol, det är ju Nallegalan i samarbete med Barncancerfonden. Och nu är det snart dags igen, den 1 november, då ska vi fylla scenen med tusentals nallar. Och en av dem kan vara din, så köp nu din nalle genom att swisha en hundring till 90 20 99 1. Och alla pengarna går förstås oavkortat till barncancerforskningen. Så är du med en hundring, ja, då har du också chans att vinna en plats på galan och få se då artisterna Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Så swisha din gåva till 90 20 99 1.

Can't Stop Loving You. Phil Collins i den perfekta mixen. Ja, men han är ju som jord för den här kanalen. Han står dessutom som byst utanför studion. Men det är säkert. Alldeles utanför studion så finns han. I själva studion står Daniel Kristiansson. Inte lika snuvig och hostig som jag var igår. Så jag hoppas att den där bondförkylningen är på väg bort. Det är ju fredag. Då har man banne med inte tid att vara sjuk inte.

Lexell och Molly Sandén här i den perfekta mixen. Tänk om. Alltså nu är det slut tramsat med telefonen och måste du använda den på allvar. För i eftermiddag då öppnar kassavalvet och det innehåller 508 350 kronor. Det är bara att anmäla sig. Smsa VIN till 72104. 19 kronor ska du pynta och 18 år måste du vara minst. Sen är det så att vår vinnarambassadör kommer att ringa ett slumpvalt nummer i eftermiddag. Någon gång mellan 3 och 4. Och det kommer att vara från en dolt nummer, så det gäller att svara och sen också svara rätt på frågan som kan göra dig rik. Hur mycket ligger i kassavalvet? Då svarar du 508 350 och pengarna är dina. Varje

Ny musik från Benjamin Ingrosso här på Mix Megapol. Waste My Time var det där. Han kommer att använda lite av sin tid till att gästa Gry och morgongänget imorgon. Och jag gissar väl att han kommer att få en och annan fråga kanske om det trassliga kärlekslivet. Det är mycket möjligt. Sen har han nog allt en bunt med nya låtar under armen också när han gästar Gry och morgongänget imorgon bitti klockan 6 börjar det. Än så länge är klockan knappt 2. Vi lyssnar på Miss Li tycker jag.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.